Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

banana. Haiku de Tor. Freestyle Fellowship, Project Blowed.

0: Ti zaučiva pa.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

Dobro jutro, drage naše i dragi naši. Subota je 12. septembar i vrijeme je da jutro počne malo sporije uz kafu, dobru muziku i vašu Radio Tuzlu. Pred nama su 3 sata za priču, korisne informacije i teme koje nam mogu uljepšati vikend. Razgovaramo o svakodnevnim navikama, zdravlju i lifestyle-u, donosimo prijedloge za dobar vikend, recept koji vrijedi isprobati, a zavirit ćemo i među knjige i preporuke za čitanje. Danas obilježava i Svjetski dan prve pomoći, podsjetnik da ponekad osnovno znanje i nekoliko pravih poteza mogu biti dragocjeni u trenutku kada je nekome pomoć najpotrebnija. A jutros svježije. U Bosni umjereno, u centralnim i istočnim krajevima pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost malo kiše prije podne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 25, na jugu zemlje naravno nešto toplije do 30 stepeni Celzijusa. Ostanite uz Radio Tuzlu do 10 sati jer i subota može početi bez žurbe, ali uz mnogo dobrih razloga da slušate. S vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Uvod stršljena može biti veoma opasan. Poslušajte šta možete uraditi dok čekate stručnu pomoć. Iako uvod stršljena kod većine ljudi izaziva samo lokalnu reakciju, u pojedinim slučajevima može dovesti do ozbiljne alergijske reakcije i zahtijevati hitnu medicinsku pomoć. Ako se u blizini kuće nalazi gnijezdo stršljena, nemojte mu prilaziti, niti ga pokušavati sami ukloniti. Najsigurnije je pozvati stručne osobe koje se bave uklanjanjem gnijezda. Stršljen ubodom unosi otrov koji izaziva reakciju organizma. Na mjestu uboda najčešće se javljaju bol, peckanje, crvenilo, toplina i otok. Kod nekih osoba otok može biti izražen i povećavati se tokom nekoliko narednih sati, nakon čega se postepeno smanjuje. Kod većine ljudi reakcija ostaje ograničena na područje oko mjesta uboda i povuče se za nekoliko dana. Ako je riječ o blažoj reakciji, nekoliko jednostavnih mjera može pomoći da se ublaže bol i otok. Mjesto uboda možete oprati sapunom i vodom, a zatim staviti hladan oblog ili led u umotanu tkaninu. Hladnoća može pomoći u smanjenju otoka i ublažavanju bola. Pokušajte i prepoloviti bijeli luk te njime natrljati mjesto uboda. To može poslužiti kao prva pomoć i način da ublažite potencijalni veliki otok. Ako je ubod na ruci ili nozi, taj dio tijela poželjno je držati podignutim. Nemojte češati mjesto uboda. Ako se reakcija pogoršava ili se pojave neuobičajeni simptomi, potrebno je što prije potražiti medicinsku pomoć. Najveća opasnost nije samo jak bol ili otok na mjestu uboda. Kod osoba koje su alergične na otrov insekata može doći do anafilaksije, odnosno ozbiljne alergijske reakcije koja se može razviti veoma brzo. Posebno obratite pažnju na oticanje usana, jezika, lica ili grla, otežano disanje, gušenje ili šištanje pri disanju, osjećaj stezanja u grlu ili teškoće pri gutanju, jaku vrtoglavicu, slabost ili nesvisticu, ubrzan ili slab puls, koprivnjaču ili osip po cijelom tijelu, mučninu, povraćanje ili proljev, izrazito bljedilo, zbunjenost ili gubitak svijesti. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, ne treba čekati da se stanje samo popravi. Odmah pozovite hitnu pomoć. Poseban oprez potreban je i kada je osoba ubodena više puta, kada se ubod dogodio u ustima ili grlu, kao i ako je ranije imala ozbiljnu alergijsku reakciju nakon uboda insekta.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Zdravlje na radnom mjestu često uzimamo zdravo za gotovo sve dok se ne pojave problemi. Dugotrajno sjedenje, stres, loši uslovi rada i nedovoljna zaštita mogu ostaviti ozbiljne posljedice i fizičke i mentalne. Koliko zapravo brinemo o radnicima i gdje su to najveći propusti, o tome razgovaramo sa profesorom emeritusom Nurkom Pranjić sa katedre medicine rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i članicom Evropske mreže za zdravlje, odnosno Evropske naučne mreže za zdravlje i sigurnost na radu. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima i gledateljima.
1: Evo, kada govorimo o zaštiti na radu, gdje smo danas? Bliže, možemo li reći, standardima ili smo i dalje u toj nekoj zoni improvizacije?
2: Pa ja mislim da smo bliže standardima bili prije dvije decenije, da smo mnogo se udaljili i da improvizujemo i da je to jedna važna, nevažna stvar. Razvoj medicine rada i zdravlje na radu.
1: Da, evo, ipak postoji katedra, kao što smo čuli. Dakle, u tom segmentu ne radi se, ali...
2: Ali isto tako to... treba jedna obična rečenica da nam otvori svijest, jel tako? Ne može radnik bolestan raditi, donositi produktivnost i biti uspješan na poslu. Danas vrlo često, a rađena su istraživanja, govorimo o fenomenu presentizma. To znači presentizma, znači čovjek je na poslu bolestan, ili iscrpljen, ili je u burnoutu i iz straha da će izgubiti posao, dolazi na posao, ali nije uspješan i ne postiže se željeni rezultat kod poslodavca. Poslodavac gubi i individualno radnik.
1: Da, evo, kada ste se već toga dotakli, koje su to zapravo najveće greške koje poslodavci prave kada je u pitanju zaštita na radu? Evo, dotakli smo jedan segment, u nekim slučajevima se očekuje da se i bolestan radnik pojavi.
2: Slažem se, zato što je malo konsultacije s radnicima, malo je mogućnosti da on svaki dan dođe po neki savjet i da kaže mene, ja na poslu osjećam da mi neki faktor rizika na poslu smeta i da ne osjećam se zdravo. To je neki moment kad mi možemo reagovati, spriječiti bolest i tako dalje. Mi imamo u stvari po zakonu obavezne preventivne preglede koji bi trebali biti preventivni za svakog zaposlenika i radnika. Kod nas još uvijek postoji neki fenomen sistematskih pregleda koji to nisu. Iako mi imamo i zakonito odrađene procedure u standardima i normativima zdravstvene zaštite koje je izdalo Ministarstvo zdravstva Federacije, ono se ne primjenjuje. Čak što više, te obaveze koje su po zakonu uređuju ponekad i vrlo često poslodavci, pa kažu uradite mi to, pa to nije struka. Znači, lajci određuju kvalitet i vrstu pregleda. Iza tih pregleda nema preventivnih savjeta za poslodavca kako će sačuvati zdravlje pojedinca i zdravlje kolektiva, ili da se prepoznaju mjesta koja su vulnerabilna mjesta gdje treba malo više raditi na tome da se radno mjesto učini zdravim.
1: E, to sam htjela pitati. Dakle, znamo da radnici dolaze i kada su u problemu, evo, to su i preventivni pregledi. Koliko zapravo poslodavci dolaze po savjet kako zaštititi svoje radnike? Dakle, u vašoj više decenijskoj karijeri, da li se dešavalo da su dolazili i tražili savjet?
2: Prvo, ja mislim da zaposlenici jedne službe medicine rada nisu u pravom smislu savjetnici. Jer se sva korespondencija odvija među šefovima koji se ili direktorima. To se dogovori preventivni pregled, gdje se na tender, zamislite tender za zdravlje. To je stvarno nešto što treba ukinuti. Znači, možete dobiti loš pregled zato što je jeftinije, jel'i? Ili možete onda i dogovarati pregled ako ćete platiti više, ali tu zdravlje nije roba, jel' tako?
1: Da.
2: Tako da tu ima puno. Prije rata, kad je prije rata, moram govoriti o periodu prije rata.
1: Da biste imali, bili ste zaposlenici zavoda.
2: Zavoda za...

0: za zdravlje radnika. I mi smo u stvari bili kurativa. Ja mislim da radnik koji doživi nesreću na poslu treba da bude uvijek pregledan, kontroliran i nadziran do izlječenja i završene rehabilitacije u medicini rada, a ne u porodičnoj medicini koja nije imala uopće edukaciju osim u dodiplomskoj nastavi. Ne. Oni vode bolovanje i bolovanje to nije upravljanje bolovanjem na pravi način.
1: Dakle, ogroman je spektar problema.
0: Ogromne su praznine i šteta je svima. I društvu i svima nam je šteta, a u stvari postoje smjernice, postoje obaveza da poštujemo evropske direktive i da uredimo onako kako to Evropska unija traži. U tom području smo mi pokrenuli još prije 2 decenije da radimo tako. U posljednje vrijeme mi dobijamo neke ove preporuke, obrasce koji uopšte nisu usklađeni sa zakonom. Evo, na primjer, za profesionalne bolesti mi smo sad dobili, znači imamo novu listu profesionalnih bolesti koje je donio zakon o penzionom, a onda dobijamo ovaj obrazac koji pune poslodavci i liječnik medicine rada kad se prizna profesionalna bolest koji nisu usklađeni sa zakonom i tačkama u
1: a najviše trpi taj koji ima sve te papire u rukama i da je od jedne adrese do druge.
0: I tada ono kad vi reagujete kaže mora se, tako je to donešeno, ne znam, i objavljeno u službenom listu.
1: Evo, to su ti propusti kad
0: to
1: bismo ih krenuli
0: navajati. To su veliki, ogromni propusti, evo da sjetimo i COVID. Znači,
1: da, moramo se dotaknuti toga.
0: Nije se u stvari razumjelo da mi imamo pravo da biološke rizike smatramo kao profesionalne rizike koje mogu razviti profesionalnu bolest. I sve, znači, infektivne bolesti koje se mogu razviti na radnom mjestu mogu biti profesionalne bolesti.
1: Evo,
0: mi smo tu tačku imali,
1: to,
0: ali se samo stavilo antropozonoze. A u tom slučaju COVID je opet mogao biti. Da znamo kako se on prenosio. I onda su napravili diskriminirajuću tačku samo za zdravstvene radnike. I što se dalje dogodilo?
1: Da, evo, iako smo
0: ja sam ogroman broj profesionalnih verifikovala i priznala, poslodavci nisu potpisali prijavu. Oni to nemaju pravo. Oni imaju pravo jedino u slučaju profesionalne bolesti oni su dužni da ispune tu prijavu ili idu u sudski proces. A u sudskom procesu moraju dokazivati da su radno mjesto učinili zdravim, da se to nije moglo raditi na radnom mjestu.
1: Ali evo, rijetko kada dođemo do tog sudskog procesa, dotaknut ćemo se toga i nešto kasnije. Evo, spomenuli smo, možemo reći, fizičko zdravlje radnika i taj segment zaštite i od povreda, odnosno onoga što se dešava nakon što dođe do tih povreda, ali nismo spomenuli mentalno zdravlje. Koliko se o tome priča, da li je to i dalje neka siva zona, da li smo svjesni rizika i evo kako, koliko se pomaže radniku, ako možemo reći da se pomaže, uzevši obzir sve ovo što smo...
0: Pa ja mislim da se najviše o tome pričalo u našem kantonu, jer je tu bila katedra i tu smo započeli, ja sam prepoznatljiva ekspert u Evropi i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao neko ko
1: je posvetio pažnju upravo tome.
0: Koji se bavio i naučno i stručno time i naravno da sam počela, da se, ja mislim da ni Hrvatska nema takvu mogućnost, da su meni dolazili pacijenti sa tim problemima. Dakle, zadnjih godina i Svjetska zdravstvena organizacija, Međunarodna organizacija rada, i Međunarodna organizacija i zdravstvena organizacija u stvari stalno potenciraju mentalno zdravlje, jer mentalno zdravlje strada i od fizičkih faktora, sad da ne ulazimo, a mentalno zdravlje je u stvari bit, to je kontrola od svih procesa u organizmu. Ako mi nismo sposobni, nismo koncentrirani, mi ne možemo raditi, jel tako? Međutim, i na stranu što se to događa, niko nije pokušao da promijeni stanje baš u prostoru rada. Znači u ambijentu radnom, da napravi ugodnu klimu, da razvije timski rad, onaj pravi timski rad, da otkloni neke situacije koje su diskriminirajuće u odnosu jednog radnika naspram drugog. Tu ima puno diskriminatornih stvari o kojima sad mi ne možemo pričati.

0: govori o medicini rada, ali se u praksi ne radi. To imamo, pa imamo loše mogućnosti. Nismo sad razvili infrastrukturu medicine rada.
1: I same zaštite radnika
0: i same,
1: u ovom smislu.
0: Što je ključna stvar.
1: Pa da li ima
0: napredak? Što će u stvari napraviti ovaj jedan sistem koji će moći pružiti i edukaciju ostalih zdravstvenih radnika i nezdravstvenih. Znači, nama recimo rade psiholozi, nužni su nam u medicini rada.
1: Svakako, da.
0: Ne drugi specijalisti, jer mi trebamo biti spremni da odgovorimo i vrijeme je da mi više ne pozivamo neuropsihijatre i tako dalje kao konsultante, samo tamo gdje je neka bolest koja nadilazi naša znanja, neka ekspertna posebna znanja. Tako da trebamo edukaciju i za medicinske sestre koje se zovu sestre specijalizirane za medicinu rada, koje su normalno to. A drugo, mi trebamo psihoterapeute i psihoanalitičari u medicini rada i oni koji znaju u stvari problem procjene rizika, jer kompleksan je. Kompleksni su rizici u medicini rada.
1: Da, svakako. Evo, o burnout sindromu unazad 10 godina se nije ni govorilo, o mobingu također malo. Sada se o tome govori više. Kakva je situacija na terenu? Da li su radnici barem donekle više zaštićeni ili možda bolje informisani da znaju
0: kažem,
1: šta raditi? Kada
0: vam kažem, preventivni pregledi ne pokrivaju. Jer se obično samo na preventivnom pregledu pri zapošljavanju napiše psihofizički sposoban, uz mali intervju ili nešto, da li je liječen ili ima ranijih bolesti, a u suštini se ne rade oni instrumenti koji bi trebali da se rade za mentalno zdravlje. Pa čak i kognitivne sposobnosti bi trebali biti provjerene. Osim u nekim zanimanjima gdje je to obavezno, kao što je, na primjer, saobraćaj, i druga zanimanja, admija i...
1: Da, evo, imali smo slučaj, nažalost, neželjeni u MUP-u TK.
0: Tako je.
1: Da. I evo, to je poteglo sva ova pitanja o kojima sada razgovaramo.
0: Ali opet nema tu sistematičnog, nema, tu se mora sve urediti. Tu bi možda trebalo u vladi napraviti neki tim da to uredi i da odredi konačno i instituciju koja je referentna, da se razvija instituciju za edukaciju novih kadrova i usklađivanje sa Evropskom unijom.
1: Evo, koliko smo daleko od toga?
0: Mnogo.
1: Mnogo daleko.
0: Mnogo.
1: Znam, evo, govorilo se, radilo se, postojali su neki pokušaj, ali znači ništa.
0: Sami cilj medicine rada u Evropskoj uniji od te temeljne direktive 85. godine je da je medicina rada preventivna. A mi još uvijek praktično pravimo invalide i stalno tražimo bolest. Tu je najveći problem, jer preventiva je zdravlje.
1: Svakako. Evo, kada govorimo o radnicima, možemo li im reći šta je zapravo prvi znak da posao ugrožava nečije zdravlje? Šta je to na što treba da obrate pažnju? Znam, tu su nekada i porodični problemi, izvan kolektiva i sve, ali evo, kada je riječ o radnom okruženju, šta je to što bi trebalo upaliti alarm?
0: Pa možemo ovako krenuti. Znači, mi imamo industriju, staru industriju. U staroj industriji radnici otprilike znaju ili bi trebali znati i biti obučeni na početku, prije nego što krenu da rade, o opasnostima i rizicima na poslu. To su često hemijske materije, trebali bi biti upoznati jesu to kancerogenici. Ako su kancerogenici i u stvari jedni drugima se žalite. Vrlo često jedan simptom, na primjer, ako radnik radi sa benzenom koji je kancerogenik, njega ima svugdje, ima ga i u benzinu, ima ga i na benzinskim pumpama i u industriji, svugdje, on je rasvarač, on se koristi. Znači, prvi znak, na primjer, može biti da čovjek osjeća slabost. A drugi znak je da ode da izvadi laboratoriju. Onu najjednostavniju, kompletnu krvnu sliku koju može za čas uraditi, ali iz nje je najvažniji broj leukocita. Znači, ako se želi više radnika koji rade s tim hemikalijama, postoje specifični simptomi, da sad ne ulazimo u širinu, oni trebaju da budu kontrolisani. Znači, sa tom svojom prvom sumnjom mogu otići u medicinu rada.
1: Da. Kada je riječ o mentalnom zdravlju, evo, da li znamo prepoznati simptome? Kada u takvim slučajevima potražiti pomoć, ako smo izloženi evo svim ovim rizikofaktorima, odnosno negativnim uticajima poslovnog okruženja?
0: Da

U rubrici Mali savjeti donosimo vam ideje za doručak koji će vas satima držati sitima. Već smo nebrojeno puta čuli kako hranjiv doručak mora sadržavati proteine, no nerijetko nam ponestane ideja šta odabrati, a da je istodobno brzo i ukusno. Zašto su nam proteini važni? Proteini su ključni dio zdrave prehrane. Općoj populaciji u sjedeći posao treba 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, dok je onima koji se aktivno bave sportom potrebno nešto više. Kod prehrane bogate proteinima najbolje je to što će nas satima držati sitima, jer se sporo razgrađuju u našem organizmu. Iako smo svjesni da su nam proteini neophodni, ponekad je teško uvijek posegnuti za hranom koja ga sadrži, naročito ako smo svako jutro u žurbi. I zato donosimo ideje za jela koja u sebi sadrže proteine, te će vas bez sumnje držati sitima i do nekoliko sati. Omlet s povrćem. Jedan od najbržih i najlakših obroka za doručak koji možete svakodnevno pripremiti svakako je omlet, a ovisno o svojim željama možete ga oblikovati baš prema svom ukusu. U jaja možete dodati povrće koje u tom trenutku imate kod kuće, poput šeri rajčica, gljiva, paprike i sl. A uz malo začina doručak će nalikovati kao pravoj gozbi. Tortilja s jajima i povrćem. Ako su vam samo jaja premalo, dodatkom kukuruzne ili pšenične tortilje možete pojačati doručak. Iako lanci brze prehrane nude ovakve i slične opcije, doručak koji pripremite kod kuće bit će mnogo zdraviji, te ćete ujedno tačno znati šta jedete. Sve što je potrebno jeste omlet, kajgana ili pečeno jaje na oko, staviti u tortilju, dodati povrće i zamotati. To je ujedno i dobra opcija za obrok na poslu koji možete ponijeti od kuće. Granola s jogurtom i voćem. Granola prelivena jogurtom uz dodatak smrznutog ili svježeg voća također je doručak pun proteina, a priprema se doslovno u minuti. Granolu možete kupiti u gotovo svakoj trgovini, a ako imate volje i vremena možete i napraviti sami pa je danima koristiti za doručak. Temeljni sastojci su razne pahuljice poput zobenih, žižinih i slično, orašasti plodovi, malo meda i kokosovo ulje, a smjesu je potrebno peći 20 minuta dok ne porumeni. Tako pripremljena granola može stajati u zatvorenoj posudi do 2 mjeseca. Zobena kaša s maslacem od kikirikija. Zobena kaša mnogima nije omiljeni izbor za prvi obrok, ali kada je riječ o sitosti nema premca. No da bi uistinu bila ukusna, treba je skuhati u biljnom ili kravljem mlijeku te joj dodati bobičasto voće, cimet i maslac od kikirikija. Maslac će vas u kombinaciji s kašom držati sitima do ručka, a imajte na umu da je on poprilično kaloričan. Jedna mala kašičica ima oko 200 kalorija, pa pripaznite na količinu. Proteinske palačinke. Iako svite kako volimo palačinke punjene marmeladom ili čokoladnim navazom, one i nisu najzdravija opcija ni će vas dugo držati sitima. Ali palačinke koje će odraditi tu zadaću svakako su neproteinske. Njih možete vrlo jednostavno pripremiti uz jednu šoljicu zobenih pahuljica, jednu bananu i jednu šoljicu biljnog mlijeka. Ako radite na povećanju mišićne mase, smjesi možete dodati i protein u prahu. Puding s čija sjemenkama. Čija sjemenke, osim što obiluju mineralima i vitaminima, imaju tu prednost što nemaju praktično nikakav ukus, pa zato prilagođavaju se okusu hrane s kojom ih kombinujete. Upravo su zato idealne za puding koji možete napraviti dan ranije. Sve što trebate napraviti je dodati jednu kašičicu sjemenki u 2 decilita kravljeg ili biljnog mlijeka, voće prema ukusu i malo cimeta te pustiti da odstoji preko noći. Sjemenke će upiti mlijeko pa ćete dobiti gustu smjesu finiju od bilo kojeg kupovnog voćnog jogurta. Avokado na tostu. Ako jutro ne možete zamisliti bez ugljikohidrata, uzmite tost s avokadom. Potrebno je samo prepeći

kvasac od kikirikija ili nekih drugih orašastih plodova, ali i proteinima u prahu, naročito ako aktivno vježbate ili ste izloženi drugim većim fizičkim naporima. U našim se trgovinama nude protein u prahu sa svim mogućim okusima, pa svako može naći onaj koji mu najviše odgovara. Unatoč višoj cijeni, dobra je stvar to što će jedno pakovanje trajati mjesecima.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada želimo da smanjimo unos šećera, vještački, odnosno niskokalorični zaslađivači često djeluju kao jednostavno rješenje. Dodaju slatkoću kafi, napicima i pojedinim namirnicama, a većina ih ima malo ili nimalo kalorija. Zbog toga mogu biti korisni ljudima koji žele da smanje dodatno, odnosno količinu dodatog šećera i ukupni unos kalorija, ali pitanje je da li zbog toga treba smatrati njih zdravijom opcijom u svakoj situaciji. Najvažnije je znati da nisu svi zaslađivači isti. U ovu grupu spadaju različite supstance, među kojima su aspartam, sukraloza, saharin, acesulfam K, ali i zaslađivači poput steviol glikozida. Za odobrene zaslađivače postoje propisane prihvatljive količine unosa, pa njihova povremena upotreba u okviru preporučenih količina za većinu ljudi nije razlog za zabrinutost. Ipak, bez šećera ne znači automatski zdravo. Proizvod može sadržati zaslađivač, a istovremeno biti nutritivno siromašan ili veoma prerađen. Zaslađivači mogu imati smisla kao prelazno rješenje za osobe koje su navikle na veoma sladak ukus. Na primjer, zamjena zaslađenog bezalkoholnog napitka verzijom bez dodatog šećera može značajno smanjiti unos šećera. Međutim, dugoročno je korisno i postepeno smanjivati potrebu za izrazito slatkim ukusom umjesto da se svaki obrok ili napitak samo zamijeni drugom vrstom zaslađivača. Dakle, vještačke zaslađivače ne treba posmatrati ni kao otrov, ni kao čarobno rješenje.

Oni mogu biti koristan alat u određenim situacijama, naročito kada pomažu da se smanji unos šećera, ali nisu neophodan dio zdrave ishrane. Ako možemo da popijemo kafu bez dodatnog zaslađivanja ili pojedemo jogurt bez navike da ga zasladimo, još bolje. Cilj nije pronaći savršenu zamjenu za šećer, već razviti umjereniji odnos prema slatkom ukusu.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TK Fit kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi? Sve su to pitanja koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edino Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo evo već uspjeli malo sumirati. Ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
2: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TK Fit projekta, i u toj pilot fazi učestvovala su 4 grada, odnosno opštine sa našeg kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar tih te 4 opštine, odnosno grada, imamo podatke iz 5 škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze, dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
1: mogu... Učenici od 5. do 9.
2: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i je primjerena u stvari tom uzrastu i uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričkih sposobnosti, imali smo 3 testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao obzirom da smo birali opštine i gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije doslovo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loše rezultate, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica. Naravno, motoričke sposobnosti, koordinacija prije svega, repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene, i jesu razvijene, nažalost, to je.

0: daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
1: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
0: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način. Što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači, nažalost, djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine. Dakle, sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog HIV-a. Samim time i razvijaju, nažalost, i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u deveti razred. Izgleda to je već završao on rast, da. Razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jest ubrzanog rasta, međutim peti, šesti i sedmi razred, tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable nažalost u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
1: Kada nema nekih odstupanja?
0: Očekivali smo da bude, znate. Evo, zato smo i birali da nažalost nema. Nažalost,
1: dakle, ista je situacija
0: u svim gradovima. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
1: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog, šta kažu podaci, kako je stanje?
0: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
1: Sve nešto počinjete nažalost.
0: Pa moram, zaista, radi se o našoj djeci.
1: Da, evo, zbog toga je teško slušati.
0: Radi se o našoj djeci, znate, ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta, da nastavnici, odnosno profesori koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernicu, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformitet.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem. Ove testove koje smo mi birali za procjene, oni u stvari ne mjere, ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: one opšte stanje, da.
0: Dakle, one indirektno govore nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da se...
1: Da, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođenja ima i nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle.
0: Koordinacija, a ona, to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, gdje generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta. I nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni.
1: Dakle, prosječni. To je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjer.

0: Jelica, znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem, kako dalje?
1: Dakle, TK Fitovo je bila pilot faza, zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku u kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TK Fit aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili po kurikulumu.
0: Da, ali ne na ovaj način, nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada, evo, znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša, bez obzira o kojoj sredini.
1: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stvari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20 hiljada učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
0: Da.
1: Mi ćemo naravno...
0: Jedino bitno, da.
1: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
0: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
1: Ali vidimo da postoje problem.
0: I moramo nešto raditi.
1: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvari ti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika. To nas je obavezao i zakon o zaštiti ličnih podataka. Dakle, sve te informacije su skrivene. Govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
0: Sistem koji smo promijenili, evo. Danas smo tu
1: moramo biti svjesni činjenice tog sistema, nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani, mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
0: Da. Djeci danas,
1: djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre i to su stvari te nestrukturirane kreativne aktivnosti. Odnosno, na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno, da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
0: Da. Evo, nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila? Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to, evo, riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo, ne idemo u dobrom pravcu?
1: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naš odnos na kraju kraja prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju u kojoj je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta.
0: Da.
1: I to je neka baza koju...
0: Mi smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
1: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će možda finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omogući svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. a nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vouchera.

0: gdje država daje klubovima određene vouchere, odnosno djeci po školama, i oni te vouchere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji način, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultate koje ćemo dobiti, koji će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučno-istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu, nažalost...
1: Postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluke, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
0: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti. No. Siguran sam da će... ja mislim da nema razloga da neko odbio. Znate, mislim, bilo bi to malo i da ne izaberu neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke, jeste, jer govorimo o našoj djeci,
1: da,
0: koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
1: Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
0: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
1: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
0: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, u stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, obim i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to u nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo, tjelesnu pismenost, a u stvari da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svi građani o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, jel tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jesu, evo, ali moramo, konkretno, ali djecu moramo da pustimo da se igraju od tog.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djeca. Napravite situaciju koja će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Gasi se kreativnost
0: i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
0: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive i to je postalo

0: njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoe biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma. Onda imate razvoj nezaraznih, hronični nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljaju sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle, posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan TKFIT-u? Da li postoji neka razmjena iskustava između kantona? Možda se neko bavio sličnom tematikom, pa možemo praviti poređenje.
0: Što se tiče TKFIT projekta, mi smo prvi i jedini, u državi da. Koji radi tako. Naravno rade, evo znam sigurno u Sarajevu, rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. Da. I stvari to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilosti i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koji rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
1: Znači, obrnuta
0: situacija. Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
1: Da, evo spomenimo i te.
0: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno, nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine, i htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog upitnika anketnog bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2.500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: E, to je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sendviče, lisnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca kada to pojedu odu u razred i kažemo malo su hiperaktivna, znate, ali zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin, naravno djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% uzora koji se ne bavi sportom, a 40% koji je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sendviči, fast food i tako dalje, picu.
1: Znači, mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: I to vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive. Zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete danas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate ima djece koje treniraju, naravno da ima.

0: Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje.
1: I sve je manje.
0: I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TK Fit na ovom uzorku imamo, TK Fit kaže da li, ima jednu varijablu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem pokaže 17 učenika koji uopšte ne rade tjelesni. Pasta, to je ogroman broj.
1: Da.
0: I imamo naravno i variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesni. Ne ulazimo u razlog.
1: Da.
0: Ali to je isto poražno. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova dva časa tjelesnog,
1: koja imate u okviru.
0: Što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TK Fit nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Kako će to funkcionisati? Kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke mjerenja, testiranje mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade svi, sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu, dakle da u tih nekih mjeseci po do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za sve školu.
0: Jeste, za sve školu. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo, do sada ste ga imali.
0: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće. A u stvari, gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam cilj...
1: I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koje su već tu, a evo, suočavaju se.
0: I ono što je važno, TK Fit nije projekat od 1 godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove, da vidimo iz godine u godinu šta se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini TK Fit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.
1: Bez daljnjeg.
0: Mi moramo. Da. Zaista.
1: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

i bogatom historijom. Već u drevnom Egiptu crvena boja se koristila za bojenje tkanina, a nosili su je i faraoni kao znak moći. Srednjovjekovna Europa vidjela je crvenu kao znak bogatstva i prestiža. Srednjovjekovne kraljice i dvorske dame često su nosile haljine ukrašene crvenim tkaninama i dragim kamenjem. Crvena je također postala prepoznatljiva boja za vitezove i vojnike na bojištima. Crvena boja donosi samopouzdanje i privlačnost, čineći osobu koja je nosi neodoljivom. Bilo da je u obliku haljine, torbe, krmina ili cipela, crvena boja će uvijek biti izbor za one koji žele zasjati moćnom energijom. Bez obzira na trendove, crvena boja će ostati neprolazna i uvijek će biti nova crna u svijetu mode. Kišno i vlažno vrijeme najveći je neprijatelj savršene frizure. Vlaga iz zraka uzrokuje kovrčanje kose zbog čega ona postaje neposlušna. Želite li maksimalno zaštititi kosu od vlage, primijenite savjete frizera koji čuvaju frizuru. Tajna ravne kose očituje se u održavanju vlažnosti u vlasima. Ne zaboravite na redovno nanošenje regeneratora za kosu, a protiv kovrčanja idealan je onaj koji se ne mora ispirati. Ako se bojite da će regenerator previše slijepiti kosu uz lice i tako smanjiti njezin volumen, nanesite ga samo od polovice kose do vrhova. Prije nego što postignete za fenom za kosu, pustite da se vlasi barem malo osuše na zraku. Nakon pranja kosu zamotajte u bručnik i dopustite da pamuk maksimalno upije vlagu iz vlasi, a fen za kosu upotrijebite samo za kratko završno sušenje. Nakon pranja kose na vlasi nanesite serum ili kremu za kosu bogatu uljima. Sprejevi protiv kovrčanja kose najbolje su rješenje protiv vlage u zraku koja u rekordnom roku može pokvariti svaku frizuru. Iako lakovi za kosu nisu prijatelji vaše kose jer je isušuju, taj proizvod za oblikovanje frizure pomaže i u borbi protiv kovrčanja uzrokovanog vlagom u zraku. Lak na površini kose stvara zaštitni sloj koji sprječava dubinsko prodiranje vlage. Lagana šetnja nakon jela u trajanju od samo 2 minute može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi i tako smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je istraživanje provedeno na sveučilištu Limerick u Irskoj. Istraživanje je pokazalo i da je najbolje vrijeme za odlazak u šetnju unutar 60 do 90 minuta nakon jela. U tom je periodu nivo šećera u krvi na vrhuncu. Osim toga, pokazalo se i u ovom istraživanju da šetnja nakon obroka pruža i dodatne prednosti, posebno ako je duža. Što se tiče kratkih šetnji laganog intenziteta, one su korisne i za osobe koje već imaju dijabetes ili visok krvni pritisak. Hodanje nakon jela kao i hodanje općenito ima mnogo dobrobiti. Bez obzira na to imate li visok krvni pritisak, dijabetes ili ste osoba bez zdravstvenih problema, uživanje u kratkoj šetnji nakon obroka poboljšat će vaše opće zdravlje. Na kraju napominjemo, svaku tjelesnu aktivnost važno je prilagoditi vašem zdravlju i fizičkim ograničenjima. Ako je potrebno, posavjetujte se i sa vašim ljekarom.

Kada u kuhinji i frižideru nemate previše namirnica, a zaželjeli ste se nekog brzinskog deserta, spas potražite u ovom ukusnom kolaču s jabukama za koji vam treba samo jedno jaje, dvije jabuke i minimum dodatnih sastojaka. Ovaj recept hit na internetu već neko vrijeme, a jedan od razloga zato je činjenica da vam za njegovu pripremu ne treba niti mikser kao ni pećnica. Naime, on se peče u tavi na šporetu ili ploči za kuhanje. Mnogi su na društvenim mrežama objavili svoje varijante ovog deserta, a mi vam ove sedmice donosimo upravo jedan, koji bilježi oko 30 milijuna pregleda. Sastojci za nadjev: dvije velike jabuke, 30 grama maslaca, 30 grama šećera, cimet po želji. Sastojci za tijesto: jedno jaje, 30 grama šećera, 8 grama vanilin šećera, 30 ml ulja, 150 grama jogurta, 140 grama glatkog brašna, 8 grama praška za peciju. Priprema kolača od jabuka. Jabuke prvo ogulite, zatim operite, prepolovite i odstranite košpice, te ponaposljetku narežite na ploške. Jaje razmutite sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte ulje i dobro promiješajte, a nakon ulja jogurt. Na kraju umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo koje prvo možete i prosijati. Miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. U tavi rastopite maslac i zatim dodajte šećer pa promiješajte. Zatim u tu tavu stavite jabuke i dinstajte ih na laganoj vatri 10 minuta. Nakon toga po želji ubacite cimet i promiješajte. Prelijte jabuke pripremljenom smjesom. Lagano je poravnajte sa špatulom kako biste jabuke u potpunosti prekrili. Stavite poklopac na tavu i pecite kolač 10 minuta. Zatim čačkalicom provjerite je li unutrašnjost kolača suha. Ako na čačkalici nema mokrih ostataka smjese, preokrenite ga na drugu stranu kako bi se i ona zapekla. To ćete najlakše napraviti tako što ćete tanjirom veličine tave prekriti kolač, a zatim ga okrenuti skupa s tavom i tako ga izručiti na tanjir. Zatim ga jednostavno s tanjira opet premjestite u tavu. Opet poklopite tavu i pustite da se kolač peče još 5 minuta. Prijatno!

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Moj posao, .ba, aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju

0: Zvuku jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se: je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Rekruteri agencije mojposao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke rekrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni svojim trenutnim poslodavcem, ali su spremni razgovarati kada se pojavi prava prilika. Zato kvalitetno zapošljavanje nije samo objaviti oglas i čekati prijave. To je razumjeti tržište, znati gdje su kandidati, prepoznati njihovu motivaciju i znati kako im predstaviti priliku koja će im zaista biti interesantna. Upravo tu vidimo vrijednost rada rekrutera i partnerskog odnosa sa kompanijom. U agenciji mojposao.ba ne čekamo samo da se kandidati prijave na oglas. Razgovaramo sa tržištem, povezujemo kompanije sa relevantnim kandidatima i pomažemo poslodavcima da kroz cijeli proces dođu do kvalitetnije odluke o zapošljavanju. Zato, ako je neka pozicija ostala otvorena prije ljeta, možda nije loše pitanje za septembar: jesmo li spremni ponovo je otvoriti? Jer možda je kandidat kojeg tražite upravo sada spreman da napravi svoj sljedeći korak. A možda je septembar i pravi trenutak da ga zajedno pronađemo.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijenta zapošljava na poziciji zamjenik finansijskog direktora. Lokacija rada: Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku AXA, pomoć na cesti i korisnička služba. Mjesto rada: od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Medica, DD, zapošljava na poziciji skladištar. Mjesto rada: Zagreb. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Gevecom, Customer Service, BH, DOO, zapošljava na poziciji agent korisničke podrške. Mjesto rada: Sarajevo. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Đurić, MB, DOO, zapošljava na poziciji trgovac na odjelu delikatesa. Mjesto rada: istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

Dobro večer, dobrodošli u Mozaik. Pred nama su nove priče iz svijeta kulture i umjetnosti. U današnjem izdanju donosimo pregled novina koje sa sobom donosi nova sezona Narodnog pozorišta Tuzla, a govorit ćemo i o violini kao spoju tradicije, umjetnosti, znanja i vrhunskog zanatstva. Tuzla će ovog vikenda biti domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini. Predstavit ćemo vam i Tuzlaka Azura Mehmedovića, pobjednika 62. festivala narodne muzike Iliđa, koji je trijumf odnio s pjesmom Ah, moja draga. A za kraj najavljujemo i koncert grupe Divan Hana, jednog od najprepoznatljivijih savremenih interpretatora Sevdaha, koji će 18. septembra nastupiti u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Ostanite uz nas jer počinje Mozaik. Nakon ljetne pauze, Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar i nekoliko novina. Publiku očekuju poznati naslovi, ali i nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. O novoj sezoni, predstavama i planovima

0: Ima pozorišta govori Sanja Čorbić, stručna saradnica za marketing u Narodnom pozorištu Tuzla.
1: Mjesec septembar ćemo otpočeti s našom također novom predstavom koja se zove predstava koja je krenula po zlu. Jedna drugačija, neobična predstava, predstava o predstavi. Premijera je doživjela u martu ove godine u čast 77. rođendana Narodnog pozorišta Tuzla. Ovo će biti četvrto igranje, četvrto ili peto, nisam sigurna, izvinite. Predstava koja zaista donosi nešto sasvim drugačije na našu scenu. Do sada nismo imali toliki tehnički poduhvat i toliko tehnički zahtjevnu predstavu. Svi su u svakom momentu u pripravnosti, a da ne otkrivam previše, evo pozvala bih publiku da dođe i pogleda o čemu ja to svo vrijeme govorim. Pored te naše nove predstave, odigraće se ponovo i reprizna igranja predstava Žene u crvenom, Nije bila peta, bila je deveta, Budala na večeri, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Za najmlađe smo pripremili ponovo igranja Ježeve kućice i Medinog rođendana. Za mlade smo pripremili predstavu Plavi avion, zapravo musical rađen po istoimenom albumu Rundeg Cargo Trija, a za publiku koja želi nešto malo drugačije, eksperimentalnije, imamo i sarkastično ironijski prikaz dešavanja u nekim kriznim ratnim periodima u skorijoj istoriji, a u pitanju je predstava Tri prikazivanja Boga. Obzirom da smo mi Narodno pozorište, naša uloga ili naša svrha jeste da zadovoljimo potrebe i da kažem želje svih kategorija našeg društva. Upravo iz tog razloga mi kad kreiramo program moramo da obuhvatimo sve ono čime raspolažemo, ne samo u ovom gradu nego i generalno. I upravo iz tog mi moramo da imamo i lektirsko štivo i savremene drame i klasike i komedije, posebno program za djecu kao publiku koju sami sebi odgajamo za neka nova vremena, i u tom smislu svaki program mora da se iskreira na način da niko ne ostane, tako da kažem, zakinut. I zaista se mnogo energije uloži u to da se izbalansira sve ono što ponudimo na našoj sceni i da na kraju krajeva publika kad dođe ili da pogleda to što smo spremili, odavde izađe i zadovoljna i radosna, možda i prosvjetljena, da tako kažem. Posljednje dvije ili tri godine najgledanija definitivno predstava je predstava Žene u crvenom po tekstu Davora Špišića i u režiji Mithata Kušljugića. Jedna onako zaista topla, a smiješna dramica o četiri žene koje se nalaze u četiri životne neugodne situacije i koje pokušavaju da nađu neka rješenja za svoje probleme. Meni je uvijek nekako smiješno kad govorim s ljudima koji nemaju naviku i običaj da dolaze u pozorište, i kad čuju gdje ja radim, oni uvijek kažu: jao, pa je li ima publike, pa kako vi preživljavate? A zapravo na svakom igranju, bez obzira bila to drama, bila to komedija, bila dječja predstava, svako ko želi da se uvjeri kako radi Narodno pozorište Tuzla, evo, može ovdje da dođe i da vidi kako to zapravo redovi budu. Ovih dana treba da počnemo s novom produkcijom predstave koja se zove Nestajanje, po tekstu Tomislava Zajeca i u režiji Milana Neškovića. Predstava će se igrati kamerno, to će opet biti nešto malo drugačije na našoj sceni, jer mi zaista nemamo praksu da radimo kamerne scene, što zbog tehničkih uslova, što zbog nekih drugih. Kao što svi znaju, do sada smo sarađivali s platformom Carter.ba, tu su naši posjetioci mogli da kupi online karte i na našoj biletarnici. Od ove sezone prelazimo na svoju vlastitu platformu koja se zove Tiketarija.ba i u buduće, eto, to je novo mjesto gdje mogu karte da se kupe i online i na našoj biletarnici.
0: Violina je spoj tradicije, umjetnosti i vrhunskog zanatstva. Upravo to bit će predstavljeno u Tuzli 12. septembra na prvom međunarodnom festivalu lutijera u Bosni i Hercegovini. Festival okuplja 14 lutijera iz regije koji će predstaviti ručno izrađene violine i viole. O događaju govori Maja Hođić iz Centra za kulturu Tuzla i lutijer Mensur Avdić.
2: Sama pomisao da je to prvi festival u Bosni i Hercegovini takvog tipa, znači graditelja violina, odnosno graditelja gudačkih instrumenata. Mi smo ovo osmislili, ja bih rekla, hajde kao prvi ili možda taj neki nulti projekat gdje i mi sami jeli se prvi put susrećemo sa

0: čim takvim, dakle ne mislim sad sa instrumentom konkretno, ali ipak nismo imali baš priliku da se susrećemo sa graditeljima violina, što je, kako rekao ste, vrlo interesantno zanimanje i rijetko.
1: Tako
0: i u našem gradu, dakle Mensur je profesionalac, u tome je međunarodno priznat, jeli, ovaj lutijer, tako da je sve to smo vidjeli da će

0: neki ili prvi takav festival u našoj državi, zapravo Bosni i Hercegovini, da ćemo ostaviti neki dobar utisak, a i da ćemo naravno nastaviti i dalje sarađivati.
1: Naravno. Evo, moram vas naravno pitati o samoj ideji, kada je zapravo nastala ideja da se jedan ovakav festival organizuje u Bosni i Hercegovini. Naravno, moralo je to nekako krenuti od vas, obzirom da je to jedan porodični zanat u vašem domaćinstvu, ali dotaći ćemo se toga i kasnije. Prvo da kažemo o samoj ideji, kako ste došli u Ralju da organizujete jedan ovakav festival, s obzirom da nismo imali priliku ovako nešto vidjeti u našem gradu, pa i u zemlji.
2: Pa ovako, gledajući sad unazad 10 godina, mimo same izrade gdje se provodi vrijeme u radionci, izrađujući instrumente, morate težiti ka tome da posjećujete manifestacije, takmičenja, koji ih nažalost nema ovdje. I tako posjećivajući Italiju, Poljsku, Njemačku, Francusku, upoznavajući kolege, gledajući kako te manifestacije zaista ostavljaju čovjeka zapanjujuće, mislim, da vidite kako to funkcioniše u svijetu. Jednostavno javila mi se kasnije želja da to negdje organizujemo ovdje. Međutim, razgovarajući s kolegama koji su bliže ovdje, oni su nešto pokušavali u drugim državama našim u regiji, međutim nije uspjelo. Ali ja sam se trudio svim silama, iskreno želja mi je to da napravim ovdje i evo uspio sam da takav događaj napravim ovdje, da se spoji umjetnost izrade violina, da spojimo muzičare, da mogu djeca, srednjoškolci, osnovci, profesori, entuzijasti, ljubitelji doći na jedno mjesto i da probaju raznorazne instrumente, da upoznaju njihove autore. I takav događaj zaista predstavlja nešto značajno za kulturu Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine i regije.
3: Jedan od prepoznatljivijih savremenih interpretatora Sevdaha, grupa Divan Hana, 18. septembra nastupit će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Tuzlanskoj publici predstavit će i pjesme s aktuelnog albuma Radio Sevdah, ali i dobro poznate numere iz svog dosadašnjeg rada.

0: Tuzla Kazur Mehmedović pobjednik je 62. festivala narodne muzike Iliđa, gdje je triumfovao s pjesmom Ah, moja draga. Njegova pjesma je proglašena najboljom pjesmom festivala, te je ujedno osvojila i najviše glasova publike putem SMS-a. Pjesma Ah, moja draga osvojila je nagrade za najbolji aranžman i najbolji tekst, koji potpisuje Amela Osmanović.
1: Veliki značaj zaista predstavlja ova pobjeda na Iliđanskom festivalu za svakog izvođača, pa tako i meni. Biti dio tog projekta, nastupiti na tom festivalu, biti na toj sceni, zaista predstavlja jedan osjećaj nezaboravan, koji će u mom životu zaista ostaviti velikog traga. Dalje očekujte spot za ovu pjesmu, pobjedničku pjesmu Iliđanskog festivala Ah, moja draga. Od nove godine sigurno i nove kompozicije, tako da očekujte najbolje.
0: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održana je javna tribina o značaju knjige i čitanja. Na tribini je predstavljena i potpisana Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, kojom se naglašava važnost dostupnosti knjige i znanja, razvoja školskih i javnih biblioteka te podrške djeci i mladima. Istaknut je i značaj sajma knjige Tuzla u promociji čitanja, obrazovanja i kulture.
2: Smatramo da kroz sajam možemo da pružimo jednu platformu kako izlagačima, tako autorima, ali i svim posjetiteljima, da se zajedno druže, da napravimo jednu sinergiju kako bi zajedno radili na opstanku i borbi za opstanak knjige. Mi ovaj sajam knjige shvatamo kao jednu misiju. Naše generacije, mladi ljudi, dječice, su ostali uskraćeni za sajam knjige, jer nisu išli u Sarajevo, nisu išli u Beograd, nisu išli u Zagreb, iz raznih evo razloga koje i mi ne možemo da shvatimo, i onda smo mi željeli da sajam knjige dovedemo u naš grad Tuzlu i u Tuzlanski kanton. I ova tribina ide isto tako u tom pravcu. Mi želimo ovdje da razgovaramo sa ljudima koji sav svoj

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pozitivno poslovanje, smanjenje gubitaka vode i unapređenje sistema obilježili su rad javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2025. godini. U narednom periodu najavljeno je i širenje vodosnabdjevanja na visinske zone grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji s misijom OSCE o Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Simulacije primjene novih izbornih tehnologija već je održana na jednoj lokaciji u Tuzli, a za danas su zakazane lokacije na tri lokacije. Od 10 do 12 simulacija je održana na Trgu Slobode u Tuzli. Od 13 do 15 bit će održane na Panonskim jezerima, a od 16 do 18 sati u robnoj kući Tuzlanka. Građani imaju priliku učestvovati u simulaciji glasanja, praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiti odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionirati u praksi. Ove simulacije su od izuzetnog značaja za građane jer se u izborni proces uvode promjene, te je edukacija javnosti ključna za uspjeh ovog procesa. Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se ukazala važnost pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći u svakodnevnom životu ili u raznim kriznim situacijama. Prva je pomoć skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Ona podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Povratak u školu i vrtić nakon ljetne pauze za djecu znači promjenu svakodnevne rutine. Osim zaštite od infekcija, za očuvanje zdravlja važni su kvalitetan san, pravilna ishrana i dovoljno fizičke aktivnosti. Pedijatri savjetuju i oprez sa suplementima, ali podsjećaju da ne treba zanemariti ni emocionalno stanje djeteta. Nadina Čanović.
2: Početak školske godine za djecu znači i povratak u kolektive, pa su viroze u ovom periodu česta tema. Roditelji zato često traže savjet kada dijete treba dovesti na pregled, ali i kako prevenirati bolesti i ojačati organizam. Osnovu dobrih navika ipak čine svakodnevna rutina i zdrav životni stil, istakla je doktorica Nina Mekić, pedijatrica u Tuzlanskom domu zdravlja.
3: Roditelji često dođu na taj prvi znak, pa vi na prvi skok temperaturce najvećim broj slučajeva nemate razvijenu kliničku sliku, a samim tim laboratorijski nećete imati potvrđeno ono što želite da potvrdite i isključite, tako da nekada treba ipak pustiti dijete da razvije kliničku sliku, dijete koje je dobro, zdravo, to jeste fino podnosi tu temperaturicu koju spuštamo, koja nije previše visoka, da je dijete ipak aktivno, da unosi dovoljno tečnosti, da dijete nije posebno spano, da onako laički nama se dijete čini da opet funkcioniše koliko toliko u redu. Tada možemo pratiti dijete, tada i trebamo pratiti dijete i tu febrilnost, povišenu temperaturu do 3 dana možemo uz dobro funkcionisanje smatrati kao nešto što nije obaveza da se odmah dovede, pogotovo na specijalistički pregled.
2: Dovoljno sna, raznovrsna i kvalitetna ishrana kao i svakodnevno kretanje važni su za pravilan rast i razvoj djeteta. Stručnjaci preporučuju kontrolisano vrijeme provedeno pred ekranima, posebno u večernjim satima.
3: Prioritet bi stavila na taj san koji često zaboravimo, njegovu važnost. Važno je da se organizam naših mališana odmori, naspava, da oni imaju snagu da odmori im taj imunitet dovoljno da se on ima snagu boriti sa onim što ga očekuje u kolektivima, u školama, u vrtićima. Tako da je bitno mi da su ta djeca i imaju pozornost, da se mogu skoncentrisati na nastavi. Bitan mi je i taj prvi doručak ujutro koji bi bilo lijepo da je kvalitetan, da je kod kuće, pa da naše školarce tako pošaljemo u školu i vrtić, ali i te užine koje bi trebale biti jednostavne, kvalitetne. Rote se jako opterete tim užinama, trendovi su sada svašta nešto staviti u tu užinu, ali neka to bude neki zdrav sendvič, neka to bude jedno obično jaje, jabuka, i najbolja hidratacija voda. Tako da i djecu i tu kroz ishranu jačamo neke zdrave navike i gradimo za dalje.
2: Kada je riječ o suplementima, roditelji bi trebali biti oprezni prije njihove upotrebe, posavjetovati se sa ljekarom. Potreba za određenim suplementima zavisi od individualnih potreba djeteta, ali i njegovih prehrambenih navika.
3: Djeca što bi predškolaci, školarci trebali u zimskim mjesecima naročito suplementirati se vitaminom D u povoljnom obliku i u dovoljnoj dozi koja je zavisnosti od uzrasta djeteta, tako da time jačamo imunitet. Ono što bi isto spomenula, baš kao ste vi rekli, omega 3, zašto nam je ona bitna, zašto mi se toliko pričamo o tome, naš način ishrane nije mediteranski, mi nemamo tu ribu koja je bogata omegom 3 dva puta sedmično, koja je neophodan za razvoj našeg mozga, koja je neophodna za razvoj kožne barijere, koja je često prvi način na koji dobijemo infekciju. Sve su to neke dobrobiti na kojima mi manjkamo s obzirom na način na naše ishrane. Tako da našim školarcima, našoj vrtičkoj djeci vitamin D i omega 3 je nešto što sigurno kao suplement ne možemo pogriješiti. Ove ostale multivitamine i to bi ipak trebalo vidjeti, prilagoditi za djetetu koji uzrast, koji multivitamini.
2: Jednako važno kao fizičko jeste i emocionalno zdravlje. Povratak u školske i vrtičke klupe za neku djecu može biti izvor stresa, zbog čega je važno razgovarati sa njima, pratiti njihovo ponašanje i pružiti im podršku. Za roditelje je važno i da znaju da se pregledi u dispanzeru za predškolsku i školsku djecu obavljaju bez prethodnog naručivanja. Dispanzer radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 14 sati. Odjel za zdravu djecu radnim danima radi od 7 do 15:30.
1: Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa. Posjetioce na kompleksu Panonskih jezera očekuju bajkerske igre, takmičenja, veliki defile motociklista ulicama grada i večernji rock koncerti. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026 počela je jučer, a organizuju je Motoklub Tuzla i javno preduzeće Panonika Tuzla. Poseban dio programa zakazan je za 17:55 pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim će bajkeri pružiti podršku udruzi Neuron. Simboličnom bukom motora želi skrenuti pažnju na borbu protiv ove bolesti. Od 18 sati krenut će tradicionalni defile ulicama Tuzle.
0: Iz kulture.
1: Tuzla je danas domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini pod nazivom Tuzla String Exhibition, mjesto susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona i Europe, koji će svoje instrumente izložiti u izložbenom holu Doma mladih u sastavu Centra za kulturu Tuzla. Ovo je prvi međunarodni festival lutijera, graditelja viola i violina u Tuzli, ali i u Bosni i Hercegovini. Donosi jedinstven cjelodnevni program posvećen umjetnosti izrade gudačkih instrumenata, razmjeni znanja i vrhunskom muzičkom stvaralaštvu. Idejni tvorac i organizator festivala je tuzlanski lutijer Mensur Avdić, koji realizuje ovaj festival u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla. Na festivalu učestvuje 16 lutijera iz Bosne i Hercegovine, Srbije,

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH

Vrijeme je za još jedno muzičko odbrojavanje. Sedam pjesama, sedam različitih priča i zvukova, a samo jedna može zauzeti sami vrh naše top liste. Od novih regionalnih hitova, preko velikih pop imena, pa sve do pjesama koje su tek stigle pred publiku. Provjeravamo što se ovoga puta našlo među sedam najboljih. Krećemo od sedmog mjesta, a do samog vrha ćemo naravno zajedno odbrojavati. Evo prve pjesme. Pavka je trenutno veoma prisutan na regionalnim muzičkim playlistama, a bez stresa donosi upravo ono što je naslov sugeriše, opušteniju vedru atmosferu i savremen produkcijski zvuk. Pjesma je i ovih dana uvrštena na playlistu Radio Balkan Musica.

Ovo je posebno zanimljiva priča. Pjesma je naslovna tema nove serije Slučajna obitelja, izvodi je aktuelna pjevačica magazina Lorena Vučan, a muziku potpisuje Tonči Huljić, tekst Vjekoslava Huljić, dok aranžman potpisuju Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Zvuk je namjerno vraćen prema magazinu u estetici 80-ih.

Još smo bliže vrhu, a četvrto mjesto pripada Heniju i pjesmi Neka neka. Priča je poznata, jedno bi da popravi ono što je bilo, drugo baš i nije spremno da se javi na telefon. Ali kada se spoje zarazan refren i moderan zvuk, rezultat je pjesma koja se vrlo brzo pamti. Heni, Neka neka.

A sada ulazimo u top 3. Treće mjesto donosi zanimljivu regionalnu saradnju. Slovenska grupa Batista Kadilak udružila je snage sa Senidah, a rezultat je pjesma Od početka. Objavljena je prije samo nekoliko dana, a već je pronašla put do naše top liste. Batista Kadilak i Senidah. Od početka.

Na samo korak smo do pobjednika, drugo mjesto pripada Miley i njenom potpuno novom singlu Best Persuades. Nova pjesma najavljuje istoimeni 10. studijski album, a Miley njome otvara novo poglavlje svoje karijere. Uz puno basa, plesni ritam i poziv da jednostavno pustimo muziku da nas ponese.

I stigli smo do samog vrha. Prvo mjesto ove sedmice pripada velikoj međunarodnoj saradnji. Karol G i Bruno Mars spojili su svoje prepoznatljive vokale u pjesmi Still, koja je očigledno pronašla put do publike. I evo je na samom vrhu naše top liste.

I to je bilo naših sedam za ovu sedmicu. Od Pavka do Idem, preko magazina Henija i Senidah, pa sve do svjetskih imena Miley, Karol G i Brune Mars. Još jednom smo prošli kroz pjesme koje trenutno osvajaju publiku. Na vrhu su Karol G i Bruno Mars sa pjesmom Stila, ali već naredne sedmice se to sve mijenja. Do tada slušajte muziku, otkrijte nove pjesme i budite uz našu top listu.

Dobro nam došli, dragi naši vjerni slušaoci Radio Tuzle. Krećemo u novu avanturu dobre energije i životnih priča koje nam griju srca i podsjećaju na ono što je zaista važno u životu. Opustite se i dopustite da unesemo sev dah u vaš dom i nježnost u vašu dušu. Ja sam Eliha Mjerić i rado ću podijeliti s vama ove divne trenutke koje donosi Merak i Sevdalinka. Predrag Gojković Cune bio je jedan od najvećih solista bivše Jugoslavije, a Sevdalinke su zauzimale važno mjesto u njegovom bogatom repertoaru. Iako rođen u Srbiji, zbog svoje savršene dikcije, nevjerovatnog raspona glasa i duboke emotivnosti, smatran je jednim od najboljih izvođača bosanskih sevdalinki. Imao je veoma veliki doprinos u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Kafu mi draga i speci je 1962. godine donijela Cunetu nevjerovatnu slavu, postavši prva zlatna ploča na Balkanu. Cune je bio školovani pjevač, tenor s rasponom od 3 oktave. Tako je s lakoćom pjevao. Najzahtjevnije ukrase. Pjevao je Sevdalinku u izvornom obliku, zbog čega ga je jako cijenila sarajevska publika. Ispeći kafu je izraz za kuhanje kafe u džezvi, koja predstavlja poseban merak i užitak. Kafu mi draga ispeci.

Oj, djevojko, pod brdom, sevdalinka o čežnji, brizi iskrivenoj, dubokoj ljubavi, kroz motive i simbole starog bosanskog života. U prvoj strofi momak poručuje djevojci da zakopča dugme pod grlom, jer njen izgled izaziva nemir, kako bi obuzdao svoje emocije. To pokazuje borbu između strasti i poštivanja društvenih pravila i običaja. Šećer u marami i šerbet u čaši u starom vremenu bili su simbol za ozdravljenjem i znak pažnje. Riječ maštrafa znači veliku čašu u kojoj se donosi šerbe. Ova sevdalinka nam pokazuje kako se ljubav dokazivala djelima i brigom u teškim trenucima, a ne samo riječima. Miho Puzić je posjedovao specifičan lirski tenor, idealan za prenošenje ljubavne čežnje, melanholije i derta. Miho je bio toliki emotivac da se na prvi pogled zaljubio u lijepu Hanku na igranci u Modrići, koja je imala samo tek 15 godina. Hanka je morala prepraviti dokumente i slagati datum rođenja kako bi se vjenčanje moglo održati u to doba. Miho je s Hankom proveo cijeli život. A sada da poslušamo sevdalinku Oj, djevojko, pod brdom.

Kaharli sam, večerala nisam. Kaharli dolazi od turske riječi kahir i znači da je neko zabrinut, tužan i potišten. Sevdalinka na autentičan način prikazuje emocije, nemir mlade djevojke koja pati i gubi apetit jer joj se dragi kasno kući vraća. Klela sam ga, ali od srca nisam. A što bih ga klela kad sam ga voljela? A što ću ga kleti kad će me uzeti? Kroz kletve koje odmah povlači, Sevdalinka savršeno oslikava duboku unutarnju borbu između trenutne ljutnje i snažne, neupitne ljubavi prema Aliji. 1980. godine Hanka Paldum je snimila kultni album Sjajna zvijezdo, posvećen Sevdalinkama, na kojem se našla i Sevdalinka Kaharli sam, večerala nisam.

Refija Muslić je rođena 1956. godine u Foči. Odrasla je u porodici gdje se sevdalinka njegovala i pjevala kao dio svakodnevnog života. Kao aktivna članica Instituta Sevdaha snimila je 3 albuma promovišući Sevdah širom svijeta. Sevdalinku prenosi na mlađe generacije ističući da je to pjesma koja predstavlja identitet naroda u Bosni i Hercegovini. Sevdalinka mlad se Jusuf oženio. U izvođenju Refije Muslić jedna je od najljepših interpretacija. Pjesma prati priču o mladom Jusufu koji se ženi, no slavlje i svatove prate teške životne sudbine i emocije likova, što je čest motiv u baladičnim sevdalinkama. Među ljubiteljima sevdaha često se spominje da je ova pjesma u određenim povijesnim razdobljima bila manje poželjna ili čak zabranjivana na radijskim stanicama, što joj danas daje poseban veo mističnosti. Mlad se Jusuf oženio.

Ko se ono brijegom šeće, je ljubavna sevdalinka o mladalačkom lutanju i pronalaženju prave zrele ljubavi. Djevojka Zlata, Suljagina kći, imala je 9 ašika u dvarača. Tek kad se pojavi onaj pravi Smailbeg, ona pronalazi mir. Ašik je udvarač, a ašikovanje udvaranje. Šeher znači veliki grad. U sevdalinki se kaže: na njemu je mor do lama, haj vaj, duga do zemlje. Mor do lama je tradicionalni gornji dugi kaput. Mor označava tamno ljubičastu ili tamno plavu boju. A do lama je starinska muška kabanica od čohe sa dugim rukavima ukrašena vezom, što označava svečanu i skupu odjeću. Sevli stasa, tanka pasa, soja gospodskog. Riječ sevli znači čempres, što opisuje momka kao visoku, vitku i elegantnu osobu. Zora Dubljević nam ovu sevdalinku donosi uz smirenu pratnju narodnog orkestra, harmonika i tamburica, gdje vokal dolazi u prvi plan, prenoseći čistu emociju bez pretjeranog ukrašavanja glasa.

Lista Radio Televizije Sarajevo, gdje je snimila više od 100 pjesama uz pratnju Narodnog tamburaškog orkestra. Obišla je cijeli svijet promovišući sevdalinku. Osvojila je prvo mjesto na međunarodnim festivalima pjesama i igara u Poljskoj 1970. godine, Italiji 1973. i Grčkoj 1974. godine. Predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito uručio joj je državnu nagradu Medalja rada u aprilu 1974. godine. Njen rad zabilježen je i u sobi Sevdaha u muzeju Salem Šehović u Fojnici, a Radio Televizija Bosne i Hercegovine je izdala njenu kompilaciju pod nazivom Melem pjesma od Meraka. Vezak vezla Adem Kada. Poenta ove sevdalinke i poruka vrte se oko tragedije, patrijarhalnog morala, lažnih optužbi i porodične časti. Pjesma nam priča kolika je nemoć pojedinca pred tračevima, priča o kleveti i neistinama. Suze koje kapaju po džerdefu, a džerdef je okvir za vez, simbolišu Adem Kadinu nemoć, jer se ne može braniti pred porodicom i čaršijom. A Bog znade, i ti znadeš, nije istina. U sevdah tradiciji vez je metafora za sudbinu, dok iglom veze platno, onda veze i raspliče svoju tešku sudbinu. Zaključana na čardaku, prepuštena vlastitim mislima. Iako je pjesma nastala u davnim vremenima, može nam biti pouka i danas, jer se greške prebrzo iznose u javnost radi senzacije. Birajmo prije mir, ugled i dostojanstvo, nego osudimo nekoga, čuvajući i tuđu i svoju savjest i čast.

Tuzla nije samo grad soli, uglja i teške industrije. Ono je grad u kojem kuca najnježnije srce bosanskog sevdaha. Tuzlanski sevdah izvire iz njenih slanih vrila i tihih ulica koje spajaju radnički umor i neizmjernu ljubavnu čežnju. Tuzlanska sevdalinka ima ukus suze i miris panonskog praskozorja. Tuzlo moja, prirasla si srcu. Autorsko je djelo samog Nedžada Salkovića. Pjesma je snimljena 1986. godine. Aranžman je u duhu jakih elemenata tradicionalnog sevdaha. Obzirom da je Nedžad sam napisao tekst i muziku, daje joj posebnu notu, jer svaki stih prenosi njegove stvarne osjećaje i ponos, jer je tuzlansko dijete, kako je i sam znao reći. Staro korzo i sevdah, bliskost među ljudima i prepoznatljiv duh zajedništva krase Tuzlu, koja je i danas očuvala tople ljudske vrijednosti. Sada ćemo slušati princa sevdaha i njegovo ljubavno pismo gradu.

Baščo moja, kome si šarena? Sevdalinka koja govori o sudbini djevojke koja je obećana čovjeku kojeg ne voli. Bašča je simbol djevojačke čistoće, ljepote i sretnih trenutaka provedenih sa voljenim. Kontrast između šarene, rasvjetane bašče i unutrašnjih čemera i tuge zbog ugovorenog braka sa nedragim slikovito prikazuje sudbine žena u patrijarhalnom društvu, što je česta i prepoznatljiva tema bosanskog sevdaha. Sve ću naše pjesmice pjevati i srdašca jade izljevati. Ramiza Milkunić, vjerna izvornoj interpretaciji sevdaha, donosi nam ovu sevdalinku svojim emotivnim i toplim glasom. Žena koja i danas neumorno se bori da očuva našu sevdalinku.

Sevdalinka je naša tradicionalna pjesma, nedavno prepoznata i od cijelog svijeta, kroz UNESCO-vu baštinu. Ali ona nije samo povijest, zapisana na papiru. Ona je živi kucaj srca ove zemlje. Ona je tiha slatka bol koja se javi u čovjeku, a misli pobjegnu onima koje volimo, a koji možda nisu pored nas. I tako, drage moje sevdalije, stigo smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Prošetali smo s okacima tradicije, malo uzdisali, ali se i proveselili uz najljepše pjesme naše duše. Hvala vam što ste i danas birali Sevdah kao svoj lijek i najboljeg saputnika. Do iduće emisije i novih priča, ostanite mi sretni, veseli i raspjevani.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: najavljeno je i širenje vodosnabdjevanja na visinske zone grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji s misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Simulacije primjene novih izbornih tehnologija već je održana na jednoj lokaciji u Tuzli, a za danas su zakazane lokacije na tri lokacije. Od 10 do 12 simulacija je održana na Trgu Slobode u Tuzli. Od 13 do 15 bit će održane na Panonskim jezerima, a od 16 do 18 sati u Robnoj kući Tuzlanka. Građani imaju priliku učestvovati u simulaciji glasanja, praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiti odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionirati u praksi. Ove simulacije su od izuzetnog značaja za građane jer se u izborni proces uvode promjene, te je edukacija javnosti ključna za uspjeh ovog procesa. U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom. Kako saznaje BHRT, to je izraženo na graničnim prijelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcijuma Logistika BH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima, uključujući privođenja, deportacije, prekide putovanja i zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Ranije je najavljeno da će vozači iz ovih zemalja u ponedjeljak 14. septembra zajednički blokirati granice prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini je bila 309.531 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu ili 1,32%. Od ukupnog broja osoba koje traži zaposlenje žena je bilo 185.296 ili 59,86%. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u Bosni Hercegovini je manja za 15.440 osoba ili 3,56%. Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 88 osoba, povećala se u Federaciji za 4.032 osobe i u Republici Srpskoj za 87 osoba. Ratni zločinac Mićo Stanišić, kojeg je Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Ovo nije prvi put da Stanišić traži izlazak na slobodu, ali je sud ranije njegove zahtjeve odbijao.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Veliki požar na Braču i dalje nije stavljen pod kontrolu, a gust dim jutros se nadvija nad otokom. Kanaderi su krenuli prema požarištu kako bi pomogli vatrogascima da se s vatrenom stihijom bore od srijede na večer. Velika borba s požarom između Ložišća i Bobovišća trajala je cijelu noć. Razmjeri požara su veliki, a prema prvim procjenama vatrogasaca vatra je zahvatila oko 1500 hektara površine, javlja Dalmacija danas. Sjedinjene Američke Države ograničile su vrijeme u kojem tankeri mogu prolaziti kroz Hormuški more uz podršku američke vojske, nakon što je Iran intenzivirao napade na komercijalne brodove koji tim plovnim putem prolaze tokom noći. Washington od maja pruža zračnu zaštitu brodovima koji koriste rutu uz obalu Omana na južnoj strani Hormuškog moreuza. Cilj je omogućiti nastavak pomorskog saobraćaja i održati barem dio izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva uprkos napadima iranskih snaga. Rimski policajci priveli su 29-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine nakon što su ga građani prijavili da s pištoljem u ruci šeta zonom For Imperial i prijeti prolaznicima. Brzom intervencijom osoblja grupe historijskog centra u crvenoj zoni Koloseuma osumnjičeni je savladan i priveden. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se ukazala važnost pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći u svakodnevnom životu ili u raznim kriznim situacijama.

0: Prva je pomoć skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Ona podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Povratak u školu i vrtić nakon ljetne pauze za djecu znači promjenu svakodnevne rutine. Osim zaštite od infekcija, za očuvanje zdravlja važni su kvalitetan san, pravilna ishrana i dovoljno fizičke aktivnosti. Pedijatri savjetuju i oprez sa suplementima, ali podsjećaju da ne treba zanemariti ni emocionalno stanje djeteta. Nadina Čanović.
1: Početak školske godine za djecu znači i povratak u kolektive, pa su viroze u ovom periodu česta tema. Roditelji zato često traže savjet kada dijete treba dovesti na pregled, ali i kako prevenirati bolesti i ojačati organizam. Osnovu dobrih navika ipak čine svakodnevna rutina i zdrav životni stil, istakla je doktorica Nina Mekić, pedijatrica u Tuzlanskom domu zdravlja.
2: Roditelji često dođu na taj prvi znak, pa vi na prvi skok temperaturce najvećim broj slučajeva nemate razvijenu kliničku sliku, a samim tim laboratorijski nećete imati potvrđeno ono što želite da potvrdite i isključite, tako da nekada treba ipak pustiti dijete da razvije kliničku sliku, dijete koje je dobro, zdravo, to jeste fino podnosi tu temperaturicu koju spuštamo, koja nije previše visoka, da je dijete ipak aktivno, da unosi dovoljno tečnosti, da dijete nije pospano, da onako laički nama se dijete čini da opet funkcioniše koliko toliko u redu. Tada možemo pratiti dijete, tada i trebamo pratiti dijete i tu febrilnost, povišenu temperaturu do 3 dana možemo uz dobro funkcionisanje smatrati kao nešto što nije obaveza da se odmah dovede, pogotovo na specijalistički pregled.
1: Dovoljno sna, raznovrsna i kvalitetna ishrana kao i svakodnevno kretanje važni su za pravilan rast i razvoj djeteta. Stručnjaci preporučuju kontrolisano vrijeme provedeno pred ekranima, posebno u večernjim satima.
2: Prioritet bi stavila na taj san koji često zaboravimo, njegovu važnost. Važno je da se organizam naših mališana odmori, naspava, da oni imaju snagu da odmori im taj imunitet dovoljno da se on ima snagu boriti sa onim što ga očekuje u kolektivima, u školama, u vrtićima. Tako da je bitno mi da su ta djeca i imaju pozornost, da se mogu skoncentrisati na nastavi. Bitan mi je i taj prvi doručak ujutro koji bi bilo lijepo da je kvalitetan, da je kod kuće, pa da naše školarce tako pošaljemo u školu i vrtić, ali i te užine koje bi trebale biti jednostavne, kvalitetne. Rote se jako opterete tim užinama, trendovi su sada svašta nešto staviti u tu užinu, ali neka to bude neki zdrav sendvič, neka to bude jedno obično jaje, jabuka i najbolja hidratacija voda. Tako da i djecu i tu kroz ishranu jačamo neke zdrave navike i gradimo za dalje.
1: Kada je riječ o suplementima, roditelji bi trebali biti oprezni prije njihove upotrebe, posavjetovati se sa ljekarom. Potreba za određenim suplementima zavisi od individualnih potreba djeteta, ali i njegovih prehrambenih navika.
2: Djeca što bi predškolaci i školarci trebali u zimskim mjesecima naročito suplementirati se vitaminom D u povoljnom obliku i u dovoljnoj dozi, koja je zavisnost od uzrasta djeteta, tako da time jačamo imunitet. Ono što bi isto spomenula, baš kao ste vi rekli, omega 3, zašto nam je ona bitna, zašto mi se toliko pričamo o tome, naš način ishrane nije mediteranski, mi nemamo tu ribu koja je bogata omegom 3 dva puta sedmično, koja je neophodan za razvoj našeg mozga, koja je neophodna za razvoj kožne barijere, koja je često prvi način na koji dobijemo infekciju. Sve su to neke dobrobiti na kojima mi manjkamo s obzirom na način na naše ishrane. Tako da našim školarcima, našoj vrtičkoj djeci vitamin D i omega 3 je nešto što sigurno kao suplement ne možemo pogriješiti. Ove ostale multivitamine i to bi ipak trebalo vidjeti, prilagoditi za djetetu koji uzrast, koji multivitamini.
1: Jednako važno kao fizičko jeste i emocionalno zdravlje. Povratak u školske i vrtićke klupe za neku djecu može biti izvor stresa, zbog čega je važno razgovarati sa njima, pratiti njihovo ponašanje i pružiti im podršku. Za roditelje je važno i da znaju da se pregledi u dispanzeru za predškolsku i školsku djecu obavljaju bez prethodnog naručivanja. Dispanzer radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 14 sati. Odjel za zdravu djecu radnim danima radi od 7 do 15 i 30.
0: Bike Fest u

0: Muzli danas donosi najbogatiji dio programa. Posjetioce na kompleksu Panonskih jezera očekuju bajkerske igre, takmičenja, veliki defile motociklista ulicama grada i večernji rock koncerti. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026 počela je jučer, a organizuju je Motoklub Tuzla i javno preduzeće Panonika Tuzla. Poseban dio programa zakazan je za 17 sati 55 minuta pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim će bajkeri pružiti podršku udruzi Neuron. Simboličnom bukom motora želi skrenuti pažnju na borbu protiv ove bolesti. Od 18 sati krenut će tradicionalni defile ulicama Tuzle.
1: Iz kulture.
0: Tuzla je danas domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini pod nazivom Tuzla String Exhibition, mjesto susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona i Europe, koji će svoje instrumente izložiti u izložbenom holu Doma mladih u sastavu Centra za kulturu Tuzla. Ovaj prvi međunarodni festival lutijera, graditelja viola i violina u Tuzli, ali i u Bosni i Hercegovini, donosi jedinstven cjelodnevni program posvećen umjetnosti izrade gudačkih instrumenata, razmjeni znanja i vrhunskom muzičkom stvaralaštvu. Idejni tvorac i organizator festivala je tuzlanski lutijer Mensur Avdić, koji realizuje ovaj festival u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla. Na festivalu učestvuje 16 lutijera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije, koji predstavljaju svoje ručno izrađene viole i violine. Ukrajinski klasični balet Kijev sinoć je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli izveo spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Na sceni BKC-a nastupilo je 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev, koji su publiku kroz ples poveli u bajkoviti svijet ledenih dvoraca, snježnih pejzaža i likova inspirisanih poznatim pričama. Uz ples i muziku važan dio produkcije čine bogata scenografija, raskošni kostimi i svjetlosni efekti kojima je pozornica BKC-a sinoć pretvorena u zimski bajkoviti ambijent.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode u okviru petog kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac. Pripreme za ovu utakmicu obavljene su sa novim šefom stručnog štaba Slobode, Edisom Mulalićem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Sena Dibrišimović i Aleksandra Andrić u Radio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2025. godini poslovalo pozitivno. U Tuzli danas održana simulacija primjene novih izbornih tehnologija. Svjetski je dan prve pomoći. Zdrave navike ključne su za pravilan razvoj djece. U okviru Bajfesta danas bajkerske igre, takmičenja, dio nazvan Bukom motora protiv tišine ALS-a, te veliki defile i večernji koncerti. Susreti vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata danas u Tuzli. Ukrajinski klasični balet Kijev u Tuzli izveo Ledenu princezu. Sloboda u Srebreniku igra sa Zvijezdom iz Gradačca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Simulacija primjene novih izbornih tehnologija već je održana na jednoj lokaciji u Tuzli, a danas su održane još simulacije na tri lokacije. Na Trgu Slobode, Panonskim jezerima i u robnoj kući Tuzlanka. Građani su imali priliku učestvovati u simulaciji glasanja, praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiti odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Ove simulacije od izuzetnog su značaja za građane jer se u izborni proces uvode promjene, te je edukacija javnosti ključna za uspjeh ovog procesa. Pozitivno poslovanje, smanjenje gubitaka vode i unapređenje sistema obilježili su rad javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2020.

0: 2025. godini. U narednom periodu najavljeno je i širenje vodosnabdjevanja na visinske zone grada.
1: Izvještaj o radu javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla za 2025. godinu razmatran je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla. Direktor preduzeća Ajd Berbić istakao je da je ovo preduzeće godinu završilo pozitivnim poslovanjem uz nastavak smanjenja gubitaka vode, povećanje energetske efikasnosti kao i unapređenje kontrole i automatizacije sistema vodosnabdijevanja.
2: Vodovod je jedna kompleksna tvorevina i koja se sastoji iz mnoštva procesa, međutim stalna edukacija ljudi, mladi ljudi jednostavno ovo preduzeće tiskaju naprijed i pokazuju da se može othrvati najvećim problema. Ja zaista prije svega želim da zahvalim radnicima javnog komunalnog preduzeća Vodovod kanalizacija d.o. Tuzla na ovim naporima koji su učinili. Bez obzira što ovo vijeće bilo izvještaj za 2025. ali u ovoj 2026. godini pokazalo kako se domaćinski upravlja i preduzećem i količinama vode i svim onim što imamo.
1: Berbić je posebno istakao da Tuzla tokom protekle godine nije bila obuhvaćena redukcijama vode. Stabilno vodosnabdijevanje, kako je naveo, bilo je osigurano i u periodu velike suše i drugih klimatskih izazova.
2: Mi moramo biti svjesni da su svi očekivali da će grad Tuzla sigurno biti u sistemu neke vrste redukcije, međutim uspjeli smo domaćinskim poslovanjem, pametnim ljudima koji čitavu godinu planiraju vodovodu kako da urade, da obezbijede ovom gradu vodu kontinuitetu 24 sata i tokom ovakvih nedaća klimatskih koje su nas zadesle, a da pritom znate da i 68 sekundnih litara, dakle to je jedna petina naših izvorišta, odnos količine koju proizvodimo i koju zahvatamo i tretiramo, ide za grad Živince, dakle malte ne čitav grad Živince se snabdjeva sa vodom, također dio i još Kalesije i Lukaca, tako da zaista to je veoma kompleksno, ja zato kažem hvala na podršci gradonačelniku i gradskom vijeću.
1: U narednom periodu fokus će biti na novim projektima, posebno nastavku proširenja sistema vodosnabdijevanja na visinske zone u Tuzli. Cilj je, prema najavama iz ovog preduzeća, omogućiti dostupnost javnog vodosnabdijevanja na cijeloj teritoriji.
2: Naravno, kad se uradi ovaj veliki projekat koji smo već u fazi realizacije, 5 rezervara, 17 pumpnih stanica i 120 km, ostaće neki džepovi, kako se to narodski kaže, na teritoriji grada gdje se širi i putni pojasevi i gdje dolazi do nove izgradnje, tako da mislim da poslije toga će nam biti daleko lakše. Naravno, pred nama je još jedan izazov, a to je izrada projektne dokumentacije u smislu stvaranja uslova gdje imamo podlogu za studije za odvodnju otpadnih voda, tako da ima puno posla u narednim godinama pred vodovodnom kanalizacijom. Naravno, u to je optimalizacija kompletnog sistema, automatizacija, zelena tranzicija, energetska efikasnost, sve ono što mi danas zdušno primjenjujemo u vodovodu.
1: Realizacijom planiranih projekata iz vodovoda i kanalizacije očekuju da grad Tuzla postane prvi grad u Bosni i Hercegovini koji će javnim sistemom vodosnabdijevanja obuhvatiti cjelokupnu teritoriju grada.
0: U gradskoj upravi Tuzle održan je sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića i saradnika sa predstavnikom za održivi razvoj pri regionalnom ekonomskom odjelu za Zapadni Balkan, Fabrisom Peom te francuskim ekspertnim timom. Razgovarano je o razvojnim projektima Tuzle u oblastima upravljanja otpadom i vodama, energetske efikasnosti i održive urbane mobilnosti, kao i o mogućnostima unapređenja postojećih rješenja i razvoja novih projekata u ovim oblastima. Razmijenjena su stručna mišljenja i iskustva s ciljem razmatranja mogućih pravaca budućeg djelovanja. Francuski eksperti predstavili su početne smjernice, metodološki okvir i preporuke koje mogu biti osnova za naredne korake, uključujući pripremu projekata, tehničku podršku i mogućnosti njihovog finansiranja. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je sredstva za realizaciju 3 projekta na području Tuzle, kojima će biti unaprijeđeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom. Sredstva su osigurana za realizaciju sljedećih projekata – unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu centru

M4 u Tuzli na dionici od džamije Kralja Abdullaha u Šiselu do tržnog centra Belamionix u Miladijama u vrijednosti od 1 milion 200.000 konvertibilnih maraka. Sanacija multifunkcionalnih terena u Tuzli u vrijednosti od 400.000 konvertibilnih maraka, uređenje i modernizacija street workout parkova kao javne sportsko-rekreativne infrastrukture na području grada Tuzle u vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka. Realizacijom ovih projekata građani Tuzle dobit će kvalitetnije i savremenije prostore za sport, rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena na otvorenom. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom. Kako saznaje BHRT, to je izraženo na graničnim prijelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcijuma Logistika BH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima, uključujući privođenja, deportacije, prekide putovanja i zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Ranije je najavljeno da će vozači iz ovih zemalja u ponedjeljak 14. septembra zajednički blokirati granice prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini je bila 309.531 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu ili 1,32%. Od ukupnog broja osoba koje traži zaposlenje žena je bilo 185.296 ili 59,86%. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u Bosni Hercegovini je manja za 15.440 osoba ili 3,56%. Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 88 osoba, povećala se u Federaciji za 4.032 osobe i u Republici Srpskoj za 87 osoba. Ratni zločinac Mićo Stanišić, kojeg je Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Ovo nije prvi put da Stanišić traži izlazak na slobodu, ali je sud ranije njegove zahtjeve odbijao. Veliki požar na Braču i dalje nije stavljen pod kontrolu, a gust dim jutros se nadvija nad otokom. Kanaderi su krenuli prema požarištu kako bi pomogli vatrogascima da se s vatrenom stihijom bore od srijede na večer. Velika borba s požarom između Lošišća i Bobovišća trajala je cijelu noć. Razmjeri požara su veliki, a prema prvim procjenama vatrogasaca vatra je zahvatila oko 1500 hektara površine, javlja Dalmacija danas. Sjedinjene Američke Države ograničile su vrijeme u kojem tankeri mogu prolaziti kroz Hormuški more uz podršku američke vojske, nakon što je Iran intenzivirao napade na komercijalne brodove koji tim plovnim putem prolaze tokom noći. Washington od maja pruža zračnu zaštitu brodovima koji koriste rutu uz obalu Omana na južnoj strani Hormuškog more uza. Cilj je omogućiti nastavak pomorskog saobraćaja i održati barem dio izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva uprkos napadima iranskih snaga. Rimski policajci priveli su 29-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine nakon što su ga građani prijavili da s pištoljem u ruci šeta zonom For Imperial i prijeti prolaznicima. Brzom intervencijom osoblja grupe historijskog centra u crvenoj zoni Koloseuma osumnjičen je savladan i priveden. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se ukazala važnost pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći u svakodnevnom životu ili u raznim kriznim situacijama. Prva je pomoć skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Ona podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile

0: traumatičnom događaju. Povratak u školu i vrtić nakon ljetne pauze za djecu znači promjenu svakodnevne rutine. Osim zaštite od infekcija, za očuvanje zdravlja važni su kvalitetan san, pravilna ishrana i dovoljno fizičke aktivnosti. Pedijatri savjetuju i oprez sa suplementima, ali podsjećaju da ne treba zanemariti ni emocionalno stanje djeteta.
1: Početak školske godine za djecu znači i povratak u kolektive, pa su viroze u ovom periodu česta tema. Roditelji zato često traže savjet kada dijete treba dovesti na pregled, ali i kako prevenirati bolesti i ojačati organizam. Osnovu dobrih navika ipak čine svakodnevna rutina i zdrav životni stil, istakla je doktorica Nina Mekić, pedijatrica u Tuzlanskom domu zdravlja.
2: Roditelji često dođu na taj prvi znak, pa vi na prvi skok temperaturce najvećim broj slučajeva nemate razvijenu kliničku sliku, a samim tim laboratorijski nećete imati potvrđeno ono što želite da potvrdite i isključite, tako da nekada treba ipak pustiti dijete da razvije kliničku sliku, dijete koje je dobro, zdravo, to jeste fino podnosi tu temperaturicu koju spuštamo, koja nije previše visoka, da je dijete ipak aktivno, da unosi dovoljno tečnosti, da dijete nije pospano, da onako laički nama se dijete čini da opet funkcioniše koliko toliko u redu. Tada možemo pratiti dijete, tada i trebamo pratiti dijete i tu febrilnost, povišenu temperaturu do 3 dana možemo uz dobro funkcionisanje smatrati kao nešto što nije obaveza da se odmah dovede, pogotovo na specijalistički pregled.
1: Dovoljno sna, raznovrsna i kvalitetna ishrana kao i svakodnevno kretanje važni su za pravilan rast i razvoj djeteta. Stručnjaci preporučuju kontrolisano vrijeme provedeno pred ekranima, posebno u večernjim satima.
2: Prioritet bi stavila na taj san koji često zaboravimo, njegovu važnost. Važno je da se organizam naših mališana odmori, naspava, da oni imaju snagu da odmori im taj imunitet dovoljno da se on ima snagu boriti sa onim što ga očekuje u kolektivima, u školama, u vrtićima. Tako da je bitno mi da su ta djeca i imaju pozornost, da se mogu skoncentrisati na nastavi. Bitan mi je i taj prvi doručak ujutro koji bi bilo lijepo da je kvalitetan, da je kod kuće, da naše školarce tako pošaljemo u školu i vrtić, ali i te užine koje bi trebale biti jednostavne, kvalitetne. Rote se jako opterete tim užinama, trendovi su sada svašta nešto staviti u tu užinu, ali neka to bude neki zdrav sendvič, neka to bude jedno obično jaje, jabuka i najbolja hidratacija voda. Tako da i djecu i tu kroz ishranu jačamo neke zdrave navike i gradimo za dalje.
1: Kada je riječ o suplementima, roditelji bi trebali biti oprezni prije njihove upotrebe, posavjetovati se sa ljekarom. Potreba za određenim suplementima zavisi od individualnih potreba djeteta, ali i njegovih prehrambenih navika.
2: Djeca što bi predškolaci i školarci trebali u zimskim mjesecima naročito suplementirati se vitaminom D u povoljnom obliku i u dovoljnoj dozi, koja je zavisnosti od uzrasta djeteta, tako da time jačamo imunitet. Ono što bi isto spomenula, baš kao ste vi rekli, omega 3, zašto nam je ona bitna, zašto mi sad toliko pričamo o tome? Naš način ishrane nije mediteranski, mi nemamo tu ribu koja je bogata omegom 3 dva puta sedmično, koja je neophodan za razvoj našeg mozga, koja je neophodna za razvoj kožne barijere, koja je često prvi način na koji dobijemo infekciju. Sve su to neke dobrobiti na kojima mi manjkamo s obzirom na način na naše ishrane. Tako da našim školarcima, našoj vrtičkoj djeci vitamin D i omega 3 je nešto što sigurno kao suplement ne možemo pogriješiti. Ove ostale multivitamine i to bi ipak trebalo vidjeti, prilagoditi za djetetu koji uzrast, koji multivitamini.
1: Jednako važno kao fizičko jeste i emocionalno zdravlje. Povratak u školske i vrtićke klupe za neku djecu može biti izvor stresa, zbog čega je važno razgovarati sa njima, pratiti njihovo ponašanje i pružiti im podršku. Za roditelje je važno i da znaju da se pregledi u dispanzeru za predškolsku i školsku djecu obavljaju bez prethodnog naručivanja. Dispanzer radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 14 sati. Odjel za zdravu djecu radnim danima radi od 7 do 15:30.
0: Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa. Posjetioce na kompleksu Panonskih jezera danas su očekivale bajkerske igre, takmičenja, veliki defile motociklista ulicama grada, a večeras i rock koncerti. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026 počela jučer, a organizuju

0: je Motoklub Tuzla i javno preduzeće Panonika Tuzla. Poseban dio programa počeo je u 17:55 pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim su bajkeri pružili podršku udruzi Neuron. Simbolično bukom motora žele i ove godine skrenuti pažnju na borbu protiv ove bolesti. Od 18:00 krenuo je i tradicionalni defile ulicama Tuzle. Motociklisti su među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, a samo trenutak nepažnje može imati ozbiljne posljedice. O važnosti opreza, odgovorne vožnje i zaštitne opreme, te tome kako vozači automobila mogu doprinijeti većoj sigurnosti motociklista, govori Almir Toromanović, predsjednik Motokluba Tuzla.
1: Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da vožnja motociklom završi nesrećom. U saobraćaju su motociklisti među najizloženijim učesnicima, a sigurnost zavisi i od njihovog ponašanja, ali i od pažnje drugih vozača. Almir Toromanović, predsjednik Motokluba Tuzla.
2: Za motocikliste, naravno, to je uvijek upozorenje i za mlade, pogotovo, nemojte pogotovo u urbanim sredinama davati gaz, divljati brzo i voziti brzo. Tu može doći do pešaka, mislim, ono, uništit ćete svoj život, čak i ako preživite taj pad, a da ne govorim, da bude to što većinom bude, i jesmo najugroženija kategorija i to i to.
1: Poseban oprez potreban je kada se motocikli i automobili nađu na istoj cesti. Prestrojavanje, skretanje i preticanje situacije su u kojima se motociklista lako može naći u mrtvom uglu drugog vozača, ističe Toromanović.
2: Kada vidite motocikl i vozite automobil, bez obzira bilo koje osobno vozilo, to bio kombi, automobil, kamion, nebitno, bitno je da kada mijenjate pravac kretanja, kada ste u raskrsnici, kada izlazite negdje, svaku radnju koju radite, ako ste vidjeli motocikl, pogledajte još jednom, možda je već tu. I problem je tu što mnogo ljudi ne vidi i tu dolazi do uzimanja prvenstva.
1: Veliki broj motociklista ovog vikenda je na tuzlanskim ulicama, gdje se održava Bike Fest Panonika i građanima se savjetuje dodatni oprez.
2: I građanima sad preporučujem, zaista ovaj vikend da malo obrate pažnju, više će biti zaista puno motora po gradu i u dolasku i u odlasku u nedjelju iz Tuzle, da malo više obrate pažnju, jer najviše se i toga i dešava kada je vikend, kada su motosusjeti, kada se sve skupljamo.
1: Kaciga, rukavice i kompletna zaštitna oprema nisu dodatak, već osnova svake vožnje motocikla, poručuju iz Motokluba Tuzla. Jer odgovorna vožnja počinje upravo dobrom zaštitom.
0: Tuzla je danas bila domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini pod nazivom Tuzla String Exhibition, mjestu susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona i Europe koji su svoje instrumente izložili u izložbenom holu Doma mladih.
3: Violine, viole i drugi gudački instrumenti u Domu mladih u Tuzli predstavljeni su iz nešto drugačije perspektive. Po prvi put u Bosni i Hercegovini organizovani su susreti graditelja gudačkih instrumenata, odnosno lutijera. Umjesto klasične izložbe Tuzla String Exhibition posjetiocima omogućava direktan kontakt sa instrumentima, ali i njihovim graditeljima. Pokretač inicijative je Tuzlak Mensur Avdić, koji je želio na jednom mjestu okupiti ljubitelje violina iz cijele regije i doprinijeti razvoju ove kulture na našim prostorima. Kako ističe, Bosna i Hercegovina ima važan resurs za izradu ovih instrumenata, kvalitetno drvo.
4: Imao sam priliku da posjetim ovakve manifestacije po Evropi i odlučio sam da napravim nešto ovdje, da spojim sve te muzičare divni koji nastaju na našim prostorima, zaista koji su izrasti u eminentne muzičare, profesore i nažalost su van Bosne i Hercegovine. Želim da ta kultura violinarstva zaživi na našim prostorima, pošto imamo naše bosansko drvo koje nije nažalost zaštićeno, ali je evidentno najbolje drvo u svijetu i danas ga koriste svi graditelji instrumenata širom svijeta. Za sad sam uspio da pozovem 12 izlagača, to jest majstora lutijera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije.
3: Među učesnicima je i Nikola Dervenkar, graditelj gudačkih instrumenata iz

0: Hrvatske. Ističe da je ovakva manifestacija prilika za graditelje da razmijene iskustva, posebno imajući u vidu malo tržište u regionu. Iako su, kako kaže, lutijeri sa ovih područja često podcijenjeni, zajedničko im je ljubav prema instrumentu i tradiciji njihove izrade.
1: Pa meni je drago da smo se kao prvo sad prvi put

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Tuzla i Sarajevo 21 stepen Celzijusa, Banja Luka 23, Mostar 28, Bihać 25 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i naoblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Oparska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija se obraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod, dok je na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: Izborni žurnal.
1: Kantonalna organizacija SDP-a Bosne i Hercegovine Tuzla i gradske organizacije SDP-a Bosne i Hercegovine Živinice i Kalesija organizovali su ove sedmice predizborne skupove na ova dva područja. Pod sloganom Jedna država, jedan tim na skupovima su se obratili kandidati na listama SDP-a Bosne i Hercegovine iz Tuzlanskog kantona sa sve nivoje vlasti. Građanima je prezentiran program SDP-a i ključni cilj – briga za čovjeka, povećanje minimalnih plata i povećanje penzija. Kako je navedeno, federalna vlada je u protekle 4 godine izdvojila oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka za Tuzlanski kanton, što pokazuje opredjeljenost izvršne vlasti na čelu s SDP-om da ulaže u ovaj kanton i pozicionira ga na mjesto koje mu pripada u federaciji. Nema straha i nema posustajanja. Idemo hrabro, ponosno i dostojanstveno. Za Bosnu i Hercegovinu koja zaslužuje više, poručeno je na promotivnim skupovima SDP-a održanim u Živinicama i Kalesiji.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

0: za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda. S vrha vrhova.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
8: Veliki
9: i mali
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da.
8: Za

Biješe čvrsta široka Barbara, biješe naša dika Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o barba, barba, gdje nam je barba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2025. godini poslovalo pozitivno. U Tuzli danas održana simulacija primjene novih izbornih tehnologija. Svjetski dan prve pomoći. Zdrave navike ključne su za pravilan razvoj djece. U okviru Bajfesta danas bajkerske igre, takmičenja, dio nazvan Bukom motora protiv tišine ALS-a, te veliki defile i večernji koncerti. Susreti vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata danas u Tuzli. Ukrajinski klasični balet Kijev u Tuzli izveo Ledenu princezu. Sloboda u Srebreniku igra sa Zvijezdom iz Gradačca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Simulacija primjene novih izbornih tehnologija već je održana na jednoj lokaciji u Tuzli, a danas su održane još simulacije na tri lokacije. Na Trgu Slobode, Panonskim jezerima i u robnoj kući Tuzlanka. Građani su imali priliku učestvovati u simulaciji glasanja, praktično isprobati uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiti odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Ove simulacije od izuzetnog su značaja za građane jer se u izborni proces uvode promjene, te je edukacija javnosti ključna za uspjeh ovog procesa. Pozitivno poslovanje, smanjenje gubitaka vode i unapređenje sistema obilježili su rad javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2025. godini. U narednom periodu najavljeno je i širenje vodosnabdjevanja na visinske zone grada.
2: Izvještaj o radu javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla za 2025. godinu razmatran je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla. Direktor preduzeća Ajd Bervić istakao je da je ovo preduzeće godinu završilo pozitivnim poslovanjem uz nastavak smanjenja gubitaka vode, povećanje energetske efikasnosti kao i unapređenje kontrole i automatizacije sistema vodosnabdijevanja.
3: Vodovod je jedna kompleksna tvorevina i koja se sastoji iz mnoštva procesa, međutim stalna edukacija ljudi, mladi ljudi jednostavno ovo preduzeće tiskaju naprijed i pokazuju da se može odhrvati najvećim problema. Ja zaista prije svega želim da zahvalim radnicima javnog komunalnog preduzeća Vodovod kanalizacija d.o. Tuzla na ovim naporima koji su učinili. Bez obzira što ovo vijeće bilo izvještaj za 2025. ali u ovoj 2026. godini pokazalo kako se domaćinski upravlja i preduzećem i količinama vode i svim onim što imamo.
2: Berbić je posebno istakao da Tuzla tokom protekle godine nije bila obuhvaćena redukcijama vode. Stabilno vodosnadbijevanje, kako je naveo, bilo je osigurano i u periodu velike suše i drugih klimatskih izazova.
3: Mi moramo biti svjesni da su svi očekivali da će grad Tuzla sigurno biti u sistemu neke vrste redukcije, međutim uspjeli smo domaćinskim poslovanjem, pametnim ljudima koji čitavu godinu planiraju vodovodu kako da urade, da obezbijede ovom gradu vodu kontinuitetu 24 sata i tokom ovakvih nedaća klimatskih koje

0: su nas zadesle, a da pritom znate da i 68 sekundni litara, dakle to je jedna petina naših izvorišta, odnos količine koju proizvodimo i koju zahvatamo i tretiramo, ide za grad Živince, dakle malte ne čita grad Živince se snabdjeva sa vodom, također dio i još Kalesije i Lukavca, tako da zaista to je veoma kompleksno, ja zato kažem hvala na podršci gradonačelniku i gradskom vijeću.
1: U narednom periodu fokus će biti na novim projektima, posebno nastavku proširenja sistema vodosnadbivanja na visinske zone u Tuzli. Cilj je, prema najavama iz ovog preduzeća, omogućiti dostupnost javnog vodosnadbivanja na cijeloj teritoriji.
0: Naravno, kad se uradi ovaj veliki projekat koji smo već u fazi realizacije, pet rezervara, 17 pumpnih stanica i 120 km, ostaće neki džepovi, kako se to narodski kaže, na teritoriji grada gdje se širi i putni pojasev i gdje dolazi do nove izgradnje, tako da mislim da poslije toga će nam biti daleko lakše. Naravno, pred nama je još jedan izazov, a to je izrada projektne dokumentacije u smislu stvaranja uslova gdje imamo podlogu za studije za odvodnju otpadnih voda, tako da ima puno posla u narednim godinama pred vodovodnom kanalizacijom. Naravno, u to je optimalizacija kompletnog sistema, automatizacija, zelena tranzicija, energetska efikasnost, sve ono što mi danas zvučno primjenjujemo u vodovodu.
1: Realizacijom planiranih projekata iz vodovoda i kanalizacije očekuju da grad Tuzla postane prvi grad u Bosni i Hercegovini koji će javnim sistemom vodosnadbivanja obuhvatiti cjelokupnu teritoriju grada.
2: U gradskoj upravi Tuzle održan je sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića i saradnika sa predstavnikom za održivi razvoj pri regionalnom ekonomskom odjelu za Zapadni Balkan, Fabrisom Peom te francuskim ekspertnim timom. Razgovarano je o razvojnim projektima Tuzle u oblastima upravljanja otpadom i vodama, energetske efikasnosti i održive urbane mobilnosti, kao i o mogućnostima unapređenja postojećih rješenja i razvoja novih projekata u ovim oblastima. Razmijenjena su stručna mišljenja i iskustva s ciljem razmatranja mogućih pravaca budućeg djelovanja. Francuski eksperti predstavili su početne smjernice, metodološki okvir i preporuke koje mogu biti osnova za naredne korake, uključujući pripremu projekata, tehničku podršku i mogućnosti njihovog finansiranja. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je sredstva za realizaciju 3 projekta na području Tuzle, kojima će biti unaprijeđeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom. Sredstva su osigurana za realizaciju sljedećih projekata: unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu M4 u Tuzli na dionici od džamije Kralja Abdullaha u Šiselu do tržnog centra Belamionix u Miladijama u vrijednosti od 1.200.000 konvertibilnih maraka. Sanacija multifunkcionalnih terena u Tuzli u vrijednosti od 400.000 konvertibilnih maraka, uređenje i modernizacija street workout parkova kao javne sportsko-rekreativne infrastrukture na području grada Tuzle u vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka. Realizacijom ovih projekata građani Tuzle dobit će kvalitetnije i savremenije prostore za sport, rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena na otvorenom. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji su boravili 90 dana na teritoriji Evropske unije i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom. Kako saznaje BHRT, to je izraženo na graničnim prijelazima Izačić, Brod i Županja. Iz konzorcijuma Logistika BH navode da se profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i dalje suočavaju sa ozbiljnim posljedicama postojećeg režima, uključujući privođenja, deportacije, prekide putovanja i zabrane ponovnog ulaska u šengenski prostor. Ranije je najavljeno da će vozači iz ovih zemalja u ponedjeljak 14. septembra zajednički blokirati granice prema državama članicama Evropske unije. Krajem jula u Bosni i Hercegovini je bila 309.531 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.031 osobu ili

0: 1,32%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, žena je bilo 185.296 ili 59,86%. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja za 15.440 osoba ili 3,56%. Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 88 osoba, povećala se u Federaciji za 4.032 osobe i u Republici Srpskoj za 87 osoba. Ratni zločinac Mićo Stanišić, kojeg je Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Ovo nije prvi put da Stanišić traži izlazak na slobodu, ali je sud ranije njegove zahtjeve odbijao. Veliki požar na Braču i dalje nije stavljen pod kontrolu, a gust dim jutros se nadvija nad otokom. Kanaderi su krenuli prema požarištu kako bi pomogli vatrogascima da se s vatrenom stihijom bore od srijede na večer. Velika borba s požarom između Ložišća i Bobovišća trajala je cijelu noć. Razmjeri požara su veliki, a prema prvim procjenama vatrogasaca vatra je zahvatila oko 1500 hektara površine, javlja Dalmacija Danas. Sjedinjene Američke Države ograničile su vrijeme u kojem tankeri mogu prolaziti kroz Hormuški more uz podršku američke vojske, nakon što je Iran intenzivirao napade na komercijalne brodove koji tim plovnim putem prolaze tokom noći. Washington od maja pruža zračnu zaštitu brodovima koji koriste rutu uz obalu Omana na južnoj strani Hormuškog moreuza. Cilj je omogućiti nastavak pomorskog saobraćaja i održati barem dio izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva uprkos napadima iranskih snaga. Rimski policajci priveli su 29-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine nakon što su ga građani prijavili da s pištoljem u ruci šeta zonom For Imperial i prijeti prolaznicima. Brzom intervencijom osoblja grupe historijskog centra u crvenoj zoni Koloseuma osumnjičeni je savladan i priveden. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se ukazala važnost pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći u svakodnevnom životu ili u raznim kriznim situacijama. Prva je pomoć skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Ona podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Povratak u školu i vrtić nakon ljetne pauze za djecu znači promjenu svakodnevne rutine. Osim zaštite od infekcija, za očuvanje zdravlja važni su kvalitetan san, pravilna ishrana i dovoljno fizičke aktivnosti. Pedijatri savjetuju i oprez sa suplementima, ali podsjećaju da ne treba zanemariti ni emocionalno stanje djeteta.
1: Početak školske godine za djecu znači i povratak u kolektive, pa su viroze u ovom periodu česta tema. Roditelji zato često traže savjet kada dijete treba dovesti na pregled, ali i kako prevenirati bolesti i ojačati organizam. Osnovu dobrih navika ipak čine svakodnevna rutina i zdrav životni stil, istakla je doktorica Nina Mekić, pedijatrica u Tuzlanskom domu zdravlja.
2: Roditelji često dođu na taj prvi znak, pa vi na prvi skok temperaturce najvećem broju slučajeva nemate razvijenu kliničku sliku, a samim tim laboratorijski nećete imati potvrđeno ono što želite da potvrdite i isključite, tako da nekada treba ipak pustiti dijete da razvije kliničku sliku, dijete koje je dobro, zdravo, to jeste fino podnosi tu temperaturicu koju spuštamo, koja nije previše visoka, da je dijete ipak aktivno, da unosi dovoljno tečnosti, da dijete nije pospano, da onako laički nama se dijete čini da opet funkcioniše koliko toliko u redu. Tada možemo pratiti dijete, tada i trebamo pratiti dijete i tu febrilnost, povišenu temperaturu do 3 dana možemo uz dobro funkcionisanje smatrati kao nešto što nije obaveza da se odmah dovede, pogotovo na specijalistički pregled.
1: Dovoljno sna, raznovrsna i kvalitetna ishrana kao i svakodnevno kretanje važni su za pravilan rast i razvoj djeteta.

0: Stručnjaci preporučuju kontrolisano vrijeme provedeno pred ekranima, posebno u večernjim satima.
1: Prioritet bi stavila na taj san koji često zaboravimo, njegovu važnost. Važno je da se organizam naših mališana odmori, naspava, da oni imaju snagu da odmori im taj imunitet dovoljno da se on ima snagu boriti sa onim što ga očekuje u kolektivima, u školama, u vrtićima. Tako da je bitno mi da su ta djeca i imaju pozornost, da se mogu skoncentrisati na nastavi. Bitan mi je i taj prvi doručak ujutro koji bi bilo lijepo da je kvalitetan, da je kod kuće, pa da naše školarce tako pošaljemo u školu i vrtić, ali i te užine koje bi trebale biti jednostavne, kvalitetne. Rote se jako opterete tim užinama, trendovi su sada svašta nešto staviti u tu užinu, ali neka to bude neki zdrav sendvič, neka to bude jedno obično jaje, jabuka i najbolja hidratacija voda. Tako da i djecu i tu kroz ishranu jačamo neke zdrave navike i gradimo za dalje.
0: Kada je riječ o suplementima, roditelji bi trebali biti oprezni prije njihove upotrebe, posavjetovati se sa ljekarom. Potreba za određenim suplementima zavisi od individualnih potreba djeteta, ali i njegovih prehrambenih navika.
1: Djeca što bi predškolaci i školarci trebali u zimskim mjesecima naročito suplementirati se vitaminom D u povoljnom obliku i u dovoljnoj dozi, koja je zavisnosti od uzrasta djeteta, tako da time jačamo imunitet. Ono što bi isto spomenula, baš kao ste vi rekli, omega 3, zašto nam je ona bitna, zašto mi se toliko pričamo o to omegi? Naš način ishrane nije mediteranski, mi ne imamo tu ribu koja je bogata omegom 3 dva puta sedmično, koja je neophodan za razvoj našeg mozga, koja je neophodna za razvoj kožne barijere, koja je često prvi način na koji dobijemo infekciju. Sve su to neke dobrobiti na kojima mi manjkamo s obzirom na način na naše ishrane. Tako da našim školarcima, našoj vrtičkoj djeci vitamin D i omega 3 je nešto što sigurno kao suplement ne možemo pogriješiti. Ove ostale multivitamine i to bi ipak trebalo vidjeti, prilagoditi za djetetu koji uzrast, koji multivitamini.
0: Jednako važno kao fizičko jeste i emocionalno zdravlje. Povratak u školske i vrtićke klupe za neku djecu može biti izvor stresa, zbog čega je važno razgovarati sa njima, pratiti njihovo ponašanje i pružiti im podršku. Za roditelje je važno i da znaju da se pregledi u dispanzeru za predškolsku i školsku djecu obavljaju bez prethodnog naručivanja. Dispanzer radi radnim danima od 7 do 19 sati, a vikendom i praznicima od 7 do 14 sati. Odjel za zdravu djecu radnim danima radi od 7 do 15:30.
2: Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa. Posjetioce na kompleksu Panonskih jezera danas su očekivale bajkerske igre, takmičenja, veliki defile motociklista ulicama grada, a večeras i rock koncerti. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026 počela je jučer, a organizuju je Motoklub Tuzla i javno preduzeće Panonika Tuzla. Poseban dio programa počeo je u 17:55 pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim su bajkeri pružili podršku udruzi Neuron. Simboličnom bukom motora žele i ove godine skrenuti pažnju na borbu protiv ove bolesti. Od 18 sati krenuo je i tradicionalni defile ulicama Tuzle. Motociklisti su među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, a samo trenutak nepažnje može imati ozbiljne posljedice. O važnosti opreza, odgovorne vožnje i zaštitne opreme, te tome kako vozači automobila mogu doprinijeti većoj sigurnosti motociklista, govori Almir Toromanović, predsjednik Motokluba Tuzla.
3: Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da vožnja motociklom završi nesrećom. U saobraćaju su motociklisti među najizloženijim učesnicima, a sigurnost zavisi i od njihovog ponašanja, ali i od pažnje drugih vozača. Almir Toromanović, predsjednik Motokluba Tuzla.
4: Za motocikliste, naravno, to je uvijek upozorenje i za mlade, pogotovo, nemojte pogotovo u urbanim sredinama davati gaz, divljati brzo i voziti brzo. Tu može doći do pešaka, mislim, uništit ćete svoj život, čak i ako preživite taj pad, a da ne govorim da bude to što većinom bude i jesmo najugroženija kategorija i to i to.
3: Poseban oprez potreban je kada se motocikli i automobili nađu na istoj cesti. Prestrojavanje, skretanje i preticanje situacije su u kojima se motociklista lako može naći u mrtvom uglu.

0: drugog vozača, ističe Toromanović.
1: Kada vidite motocikl i vozite automobil, bez obzira bilo koje osobno vozilo, to bio kombi, automobil, kamion, nebitno, bitno je da kada mijenjate pravac kretanja, kada ste u raskrsnici, kada izlazite negdje, svaku radnju koju radite, ako ste vidjeli motocikl, pogledajte još jedno, možda je već tu. I problem je tu što mnogo ljudi ne vidi i tu dolazi do uzimanja prvenstva.
0: Veliki broj motociklista ovog vikenda je na Tuzlanskim ulicama, gdje se održava Bike Fest Panonika i građanima se savjetuje dodatni oprez.
1: I građanima sad preporučujem, zaista ovaj vikend da malo obrate pažnju, više će biti zaista puno motora po gradu i u dolasku i u odlasku u nedjelju iz Tuzle, da malo više obrate pažnju, jer najviše se i toga i dešava kada je vikend, kada su moto susreti, kada se sve skupljamo.
0: Kaciga, rukavice i kompletna zaštitna oprema nisu dodatak, već osnova svake vožnje motocikla, poručuju iz Motokluba Tuzla. Jer odgovorna vožnja počinje upravo dobrom zaštitom.
2: Tuzla je danas bila domaćin prvog međunarodnog festivala lutijera u Bosni i Hercegovini pod nazivom Tuzla String Exhibition, mjestu susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona i Evrope koji su svoje instrumente izložili u izložbenom holu Doma mladih.
3: Violine, viole i drugi gudački instrumenti u Domu mladih u Tuzli predstavljeni su iz nešto drugačije perspektive. Po prvi put u Bosni i Hercegovini organizovani su susreti graditelja gudačkih instrumenata, odnosno lutijera. Umjesto klasične izložbe Tuzla String Exhibition posjetiocima omogućava direktan kontakt sa instrumentima, ali i njihovim graditeljima. Pokretač inicijative je Tuzlak Mensur Avdić, koji je želio na jednom mjestu okupiti ljubitelje violina iz cijele regije i doprinijeti razvoju ove kulture na našim prostorima. Kako ističe, Bosna i Hercegovina ima važan resurs za izradu ovih instrumenata, kvalitetno drvo.
4: Imao sam priliku da posjetim ovakve manifestacije po Evropi i odlučio sam da napravim nešto ovdje, da spojim sve te muzičare divni koji nastaju na našim prostorima, zaista koji su izrasti u eminentne muzičare, profesore i nažalost su van Bosne i Hercegovine. Želim da ta kultura violinarstva zaživi na našim prostorima, pošto imamo naše bosansko drvo koje nije nažalost zaštićeno, ali je evidentno najbolje drvo u svijetu i danas ga koriste svi graditelji instrumenata širom svijeta. Za sad sam uspio da pozovem 12 izlagača, to jest majstora lutijera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije.
3: Među učesnicima je i Nikola Dervenkar, graditelj gudačkih instrumenata iz Hrvatske. Ističe da je ovakva manifestacija prilika za graditelje da razmijene iskustva, posebno imajući u vidu malo tržište u regionu. Iako su, kako kaže, lutijeri sa ovih područja često podcijenjeni, zajedničko im je ljubav prema instrumentu i tradiciji njihove izrade.
5: Pa meni je drago da smo se kao prvo sad prvi puta upoznali kao graditelji. Imamo svi isti cilj neki, svi uživamo u tom poslu. To je znači ljubav. Ljubav prema tom instrumentu. Imamo kvalitetne materijale koji su praktički tu iz ove države, iz Bosne, najbolji bosanski javor na cijelom svijetu. Tu imamo i neke prednosti. Ali sad to sve treba nekako okrupniti, nekako dići na jedan viši nivo.
3: Na izložbi učestvuje i graditelj iz Sjeverne Makedonije, Orce Iloski. Smatra da je okupljanje dobra prilika za sve graditelje violina, te se nada da će ova manifestacija postati tradicionalna.
6: Mnogo dobra ideja. Pozdravljam ova ideja na Mensur Avdić. Isto lani smo pričali da planira ovo da organizira. Radujem se što me pokanil. I nadam se da će prerasne u velika tradicija. Tu sam sa dve instrumenta, dve violine. Da.
7: Koliko dugo se bavite zapravo ovim poslom za nas?
6: Po 20 i nešto godina ručna izrada instrumenta.
3: Program je obogaćen koncertom za violinu i violu koji su izveli Violeta Smajlović-Huart i Wolfgang Wolfer Roth, kao i simpozijem posvećenim gudačkim instrumentima. Organizatori ističu da je cilj da Tuzla String Exhibition postane tradicionalna manifestacija koja će okupljati graditelje, muzičare i ljubitelje gudačkih instrumenata

Nas i noć u zimski bajkoviti ambijent. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Tuzla i Sarajevo 21 stepen Celzijusa, Banja Luka 23, Mostar 28, Bihać 25 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i naoblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa izbiham kapeluju na vozači da vožnju prilagode uslovima na cesti. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Ulaz u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Oparska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija se obraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod, dok je na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.